Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Arbetskläder,
3: skyddskor,
2: profilering.
3: Vi har allt.
2: Plus ett leende.
3: Valla vi.
2: Lite bättre,
3: lite personligare.
4: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Barnens framtid börjar i skolan. Vi på hela Vara kommuns bästa vill att varje barn ska nå sin fulla potential, inte bara bli godkända. Därför satsar HVKB på höga kunskapsmål och tidiga insatser. Bästa skolan lyfter Vara kommun.
7: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
12: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Ett värdigt liv handlar om att få bestämma själv, känna sig trygg och bli bemött med respekt, oavsett ålder.
14: När omsorgen fungerar blir vardagen enklare och livet lite lättare.
15: Vi vill
13: ge äldre större inflytande över hur omsorgen utförs,
14: skapa en mer meningsfull vardag med fler aktiviteter,
13: starta volontärarbete inom omsorgen,
14: införa mer modern teknik som ökar trygghet och minskar belastning på personal,
13: utveckla mötesplatser för äldre,
14: rösta på Moderaterna.
16: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
17: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
20: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt Goa-gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
21: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
22: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
23: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroi.
1: Din lokala drivkraft.
3: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att det är viktigt att vi skapar ordning och reda i våra gemensamma investeringar? Tycker du som jag, då tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
6: Tjena, Benny på Skara Motor här.
7: Ja, du vet, jag med skägget.
6: Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem? Så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
9: din grusleverantör.
10: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
11: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Modern Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.
12: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
13: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
12: Du vet att jag fortfarande är smidig.
13: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
12: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
13: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
12: Du får gå hem nu, Simon.
13: Klomma däck och följ.
12: I Vara.
14: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
15: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
16: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen! Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
18: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
17: Silverknappen i Lidköping.
19: Hej, Anders
6: och Per-Åke från Excelbygg här.
19: Har du också höga elräkningar?
6: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
19: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
6: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
11: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grUterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
4: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
5: Elsa, varför springer vi egentligen?
6: För att hinna med all löpande bokföring.
5: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
6: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
5: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
6: Vi sköter din löpande bokföring.
5: Lugnt,
6: tryggt
5: och utan mjölksyra.
7: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
8: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
9: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
10: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
11: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
16: Dags för en ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
17: Kontakta mig Rickard.
16: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
17: Vi hjälper dig med allt.
16: Från rätt modell
17: till den nya elbilspremien.
16: Välkommen hem till Åkessons bil.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
18: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby. Lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.

0: Consult Studio.
1: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
4: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej på eget folk, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat en görstor majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa väls i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Tycker du som vi i Centerpartiet att Vara kan mer? Att vi ska fortsätta med matdistributionen till våra äldre? Att vi ska ge mer pengar och mer uppskattning till alla ideella föreningar? Då ska du rösta på Centerpartiet i kommunvalet.
8: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
9: Det är klart att Oves text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
8: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
9: Precis. Snygg reklam utan krångel.
10: Oves text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
12: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
13: Pappa!
12: Ännu större skärmar.
13: Pappa, lägg av!
12: Upp till 63 mils räckvidd.
13: Du håller på sådär igen!
12: Gör jag det?
13: Ja, men lägg av.
12: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
14: Volkswagen.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
16: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
17: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
18: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
19: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: En omfattande brand bröt ut i en industrilokal i Gamlestaden i Göteborg på torsdagskvällen. Först efter klockan 1 började man få kontroll på branden. Ett VMA utfärdades där man varnade för den giftiga brandröken men hävdes senare vid 4-tiden. Eftersläckningsarbetet förväntas pågå under större delen av förmiddagen. Byggnaden evakuerades tidigt och inga personer har skadat sig i samband med branden. Dödssiffran stiger efter översvämningskatastrofen i Himalaya. Minst 469 personer har dött i Nepal. Dessutom saknas över 1000 personer fortfarande. Och efter en tuff duell mot greken Emmanuel Karalis vann Armand Duplantis gårdagskvällens Diamond League-tävling i Zürich. Med 6:20 slog Karalis nytt personbästa och satte press på svensken. Men Duplantis lyckades ta sig över 6:25 i första försöket. Rekordhöjden på 6:32 tog han däremot inte, något Duplantis uttryckte sin besvikelse efteråt i denna historiska tävling.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Övervägande mulet idag. Under eftermiddagen så drar det in ett lågtryck med regn och åska främst över västkusten, men det kommer att beröra hela länet så småningom. Temperaturer mellan 16 och 22 grader och friska vindar.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Bara du är där, klockan strax efter sju, bara du är där och det är Elin Jonsson också.
1: Absolut.
0: Ja, med solglasögon så här.
1: Ja, men alltså jag kände mig lite inspirerad för jag tittade på TikTok lite här innan.
0: Ja.
1: Och då är det en video med en snubbe som sitter med massor med kända artister, Lady Gaga, Madonna, och så har de en konsert i bilen, att det blir som en konsert.
0: Okej.
1: Okay. Och då satt Sia
0: artisten.
1: Med, ja, med liksom håret ända ner mot ögonen och var väldigt anonym.
0: Aha,
1: och det såg väldigt jobbigt ut samtidigt att ha håret ända ner liksom förbi ögonen.
0: Ja, just det. Ja. Är det någon som har tvåfärgat hår?
1: Ja,
0: eller?
1: Exakt. Ja. Och det hängde liksom ner till näsan ungefär.
0: Oj då.
1: Ja. Så att, det tänker jag inte göra. Men jag kände att solglasögon, det kanske var ett sätt att härma de här. Men det var en riktigt rolig klipp faktiskt.
0: Ja, frågan är om vi får lägga solglasögonen på hyllan en stund, för att det kommer ju vara lite regn nu.
1: Ja, nu kommer regnet och det är ju väldigt välbehövligt.
0: Ja, absolut. Det kan behövas, för att det är så tråkigt när man klipper gräsmattan och det inte växer någonting.
1: Men då behöver vi inte klippa då, eller?
0: Ja, men lite nyklippt gräs är aldrig fel.
1: Ja, hö kanske.
0: Ja,
1: mera.
0: Bös.
1: Ja.
0: Fredag morgon tillsammans här med Thomas Ledin närmast. Vi ska gömma oss i varandra.

0: Lucas Graham. Graham heter han, med Love Someone som låten heter. Vi är framme vid programpunkten Dagens Datum.
1: Som är grahamsmjöl, Graham.
0: Ja, just det.
1: Det är bra att använda den nyttigt i magen. Det är den 28 augusti, det är fredag och det är Fatima och Leila.
0: Ja, Leila Kay.
1: Ja, absolut.
0: Ja.
1: Om ni är lite rappare. 1963 det här datumet så höll Martin Luther King i sitt berömda tal. Och vad var det han sa?
0: I have a dream.
1: Alltså, smartast i studion, Marcus
2: ja.
1: Larsson.
2: Ja, jag tror faktiskt.
1: Bra jobbat.
0: Ja, det var inte Ronald Reagan som sa det.
1: Nej, det var Martin Luther King. Bra.
0: Ja.
1: I have a dream. Väldigt så. Anders Gärderud fyller 80 år idag.
0: Se där.
1: Han är ju numera kommentator i friidrott på sådana evenemang mycket. Sitter med Jakob Hård mycket. Men han vann ju, var duktig på hinderlöpning. 3000 meter hinder.
0: Ja, det var det vi kunde
1: säga. Svensk rekord hade han då. Men det är ju länge sedan nu då.
0: Ja.
1: Men Shania Twain fyllde ju 60 förra året, vilket gör att hon fyller 61 år i år.
0: Ja, grattis,
1: säger vi.
0: Ja, någon mer på dagens datum?
1: Nej, ja, inte vad jag har tänkt att jag skulle nämna i alla fall.
0: Nej, men du som lyssnar kanske fyller år idag, då får vi säga extra grattis till dig.
1: Absolut.
0: Så tar vi oss till The Proclaimers.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
4: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
3: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
4: I Skaraborg och Bohuslän.
3: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
5: Men wow, vad mycket tyger.
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
8: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
7: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
8: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
7: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
9: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
10: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
11: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
12: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
13: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
12: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
14: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. GRuterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.

0: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
1: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
0: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
1: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
0: Det ska funka att bo överallt i kommun.
1: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Har vi din drömresa?
6: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
5: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
6: Vill du resa på egen hand?
5: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
6: Vill du veta mer?
5: Ring oss.
6: Boka ett möte.
5: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
6: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
5: Saxentours.com.
7: Vad har du hittat nu då?
8: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
7: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
8: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
7: Ta med några elektroder och.
8: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
9: Det är vi som är Felix
10: och Pontus
9: på Beas Elektriska.
10: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
9: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
10: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
9: Beas Elektriska.
10: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
11: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: En omfattande brand bröt ut i en industrilokal i Gamlestaden i Göteborg på torsdagskvällen. Först efter klockan ett började man få kontroll på branden. Ett VMA utfärdades där man varnade för den giftiga brandröken men hävdes senare vid fyra tiden. Eftersläckningsarbetet förväntas pågå under större delen av förmiddagen. Byggnaden evakuerades tidigt och inga personer har skadat sig i samband med branden. Dödssiffran stiger efter översvämningskatastrofen i Himalaya. Minst 469 personer har dött i Nepal. Dessutom saknas över 1000 personer fortfarande. Och efter en tuff duell mot greken Emmanuel Karalis vann Arman Duplantis gårdagskvällens Diamond League-tävling i Zürich. Med 6:20 slog Karalis nytt personbästa och satte press på svensken. Men Duplantis lyckades ta sig över 6:25 i första försöket. Rekordhöjden på 6:32 tog han däremot inte. Något Duplantis uttryckte sin besvikelse efteråt i denna historiska tävling. Övervägande mulet idag. Under eftermiddagen så drar det in ett lågtryck med regn och åska främst över västkusten, men det kommer att beröra hela länet så småningom. Temperaturer mellan 16 och 22 grader och friska vindar.

0: You learn. Och det där är Takida i 3B. Vi fick också en nyhetsuppdatering och lite väder och vind och sådär. Vi ser om det är något speciellt som man ska tänka på idag. Tema, alltså.
1: Ja, det är det faktiskt. Det är en världsdag för just någonting som heter Turner's syndrome, alltså Turner's syndrom. Ah. Och det handlar om, det är medfödd, man har ju ett antal vissa kromosomer. Och det här är kvinnor som drabbas av det här, vilket gör att man saknar en kromosom, en sån här X, någon sån där del som gör att man, ja men det blir lite så här synd, vad får man? Man får, det kan bli kort, man, puberteten, det blir lite svårt att hamna i, man har svårt att bli gravid, med fertilitet.
0: Det är en viktig grej som fattas.
1: Det är en jätteviktig grej. Istället för två X-kromosomer så har de 46,x och 45,x då. Herregud, hur mycket siffror.
0: Ja. Tur att inte vi jobbar i vårt.
1: Man, ja men det blir lite så här synd, vad får man? Man får, det kan bli kort, man, puberteten, det blir lite svårt att hamna i, man har svårt att bli gravid, med fertilitet.
0: Det är en viktig grej som fattas.
1: Det är en jätteviktig grej. Istället för två X-kromosomer så har de 46,x och

0: känner jag.
1: Nej, jag tror vi lägger något handlingar då.
0: Ja.
1: Var det något mer tema för idag?
0: Nej, det var det bara.
1: Det var så krångligt som vi lägger. Vi tar lite positiv musik istället ifrån Colin Carter. Här är Every Little Thing.

0: Fingers crossed denna sista fredagen, den här månaden. Vi går in i september. Det är väl fortsättningsvis så att det är en del som faktiskt tar kräftskivor den här helgen som väntas. Det passar ju bra som vi har snapsens dag imorgon bland annat där.
1: Oh, vad trevligt! Och du skulle fiska kräfter så att du kanske får en egen kräftskiva.
0: Ja, alltså det är ju lite så här nästa helg så vi passar på att kasta ner och se om det nu verkligen är några kräfter i ån hemma eller om det bara var liksom en enda kräfta som dök upp i samband med ett brobyte där i somras. Och jag har sett den här liksom liknelsen. Ja, den började, den var väl så här 5 cm. Den sista så var väl den där kräftan uppåt en 20 cm. Så att frågan är...
1: hummer menar du kanske det, man fiskar.
0: Precis, det kanske är det här Locknäs-odjuret som är nere i ån där.
1: Ja, det kan det ju vara. När vi hyrde den här stugan vid Hjälmaren så fiskade vi en del. Och där fick vi kräfte faktiskt. Jag såg någon gå på botten. Vi hade till och med att den fastnade på draget på kroken. Den hängde med upp, stackaren. Men det hade gått bra. Ha? Han hoppade ner i vattnet igen.
0: Det jobbiga är ju om man fiskar och så får man upp näcken där. Och visar sig att det är grannen som sitter där och spelar fiol.
1: Ja, det hade ju varit kul. Ja. I bäcken sitter näcken. Och spela på fiol.
0: Och äter kräfter.
1: Ja.
0: Ja, så kan det vara. Vi får se. Jag får väl delge det nästa måndag då.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Anders
3: och Per-Åke från Excelbygg här.
2: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
3: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
2: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande
3: och modell.
2: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
3: Herrljunga, Vårgårda
2: eller Lidköping.
4: Vad har du hettat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers Byggservice.

0: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
1: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
0: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
4: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgötafärg i Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgötafärg i Vara. Välkommen!
5: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
6: Letar du efter ny bil i Mariestad?
7: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive. Hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där! Keep on jiving!
10: Den 5 september arrangerar Alingsås Motorklubb Folkrace på Upplobanan. Välkommen på en dag i full fart och fläkt. Kiosken har öppet. Första start klockan 10. Alltså Folkrace den 5 september på Upplobanan. Hoppas vi ses!
11: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
12: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
13: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
14: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att vi på riktigt behöver satsa på vår personal i verksamheterna för en ökad trivsel och ett hållbart arbetsliv? Tycker du som jag, då tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
16: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: En omfattande brand bröt ut i en industrilokal i Gamlestaden i Göteborg på torsdagskvällen. Först efter klockan 1 började man få kontroll på branden. Ett VMA utfärdades där man varnade för den giftiga brandröken men hävdes senare vid 4-tiden. Eftersläckningsarbetet förväntas pågå under större delen av förmiddagen. Byggnaden evakuerades tidigt och inga personer har skadat sig i samband med branden. Dödssiffran stiger efter översvämningskatastrofen i Himalaya. Minst 469 personer har dött i Nepal. Dessutom saknas över 1000 personer fortfarande. Och efter en tuff duell mot greken Emmanuel Karalis vann Armand Duplantis gårdagskvällens Diamond League-tävling i Zürich. Med 6:20 slog Karalis nytt personbästa och satte press på svensken. Men Duplantis lyckades ta sig över 6:25 i första försöket. Rekordhöjden på 6:32 tog han däremot inte, något Duplantis uttryckte sin besvikelse efteråt i denna historiska tävling.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mest mulet denna fredag, inledningsvis uppehållsväder, men under dagen så drar det in ett lågtryck från sydväst som först berör västkusten med regn och åska och sen sprider sig vidare över resten av länet. Vinden från sydost tilltar efterhand med tidvis hårda vindbyar och temperaturerna mellan 16 och 22 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson,

0: Horror Club, Karma Chameleon, klockan är strax efter 8. Det är fredag, härligt med det då. Det är den så kallade lönefredagen som vi fick utbetalt lön här i tisdags, måste det varit då.
1: Ja, ja, och vi tänkte att vi skulle ha en riktig rökarhelg här imorgon. Rackarrökarhelg, då är det inte så att vi ska sitta och röka på altanen. Utan jo, men egentligen ska vi ju det. Men vi ska röka i våran rök, tänkte vi.
0: Ah, vad är det som ska vara i röken? Är det kräfter?
1: Nej, räkor.
0: Räkor.
1: Oh, vad gott det är. Ja. Jag har köpt såna här speciella tunnor, liksom så här små nät som är som en cylinder som man kan stoppa dem i, och så kan de hänga liksom och snurra, och sen så ska jag faktiskt röka fläskfilé.
0: Jaha. Är det hela grejen att det snurrar i en sån här liten bur då?
1: Nej, men man behöver egentligen inte snurra så länge. Det finns ju luft från alla håll, så länge röken kan cirkulera så går det bra. Så att de hänger egentligen bara där. Men det är ju luft i gallret och allting där liksom maten står.
0: Det är det senaste alltså. Nu ska all mat rökas istället för att det var trenden att allting skulle grillas.
1: Eller airfryas ska ju allting göras.
0: Ja, just det.
1: Också,
0: ja, det kan det ju vara.
1: Ja, men det är bara att det är lite roligt.
0: Ja, jag fick ju en sån här, vad heter det, slow cooker för många år sedan. Och den är ju inte så här jättemycket använt. Där och då så var det ju jättehypat att man skulle komma ihåg. Du använder det.
1: Jag har ju fått den av dig.
0: Ja, just det.
1: Ja, ja. Den har du gett till mig.
0: Ja, det har ju att göra med att jag fick 2 julklapp.
1: Var det så det var?
0: Amen.
1: Jaha. Ja, då fick jag en.
0: Ja.
1: Ja, jag har en hemma, varsågod.
0: Ja, vill du lämna tillbaka den, menar du?
1: Jag har använt den.
0: Jaha, ja. Fungerar det bra?
1: Jättebra.
0: Vad är bäst att köra en sån?
1: Oh, det är såna kött och gryta liksom som man blandar ihop, och så får det stå 6 timmar eller vad det nu är.
0: Ja, en riktig kalops eller sånt där.
1: Ja, men riktigt så. Det ska vara bra nötkött.
0: Bra nötkött, då blir det smaskens.
1: Yes, yes.

0: you. James Blunt i låten You're Beautiful. Det var ju tur att han sjöng om det, att du inte var ful då.
1: Jo, men det kan man ju sjunga om man vill. Ja. Men alla människor är vackra på sitt sätt.
0: Vackra på insidan.
1: Absolut. Och, jag menar, det finns en människa som jag tittar på som du inte tycker är vacker, men som jag kanske tycker är vacker. Man attraheras av olika saker.
0: Ja, absolut.
1: Det är så bra.
0: Mm. Fredag är det. Vi ska se om vi har fått några roliga historier. Jag vet att någon har skickat in det till dig idag. Där.
1: Ja, det stämmer. Jag har fått ifrån en Lundsbrunnsbo faktiskt.
0: Jaha, sådär.
1: Ja, jag ska outa honom sen när jag ska läsa dem, tänkte jag.
0: Just det. Mm. Ja. Och igår kväll så var jag ju ute på något som heter Kvarterskultur. Och det var också invigning av ett nytt ställe som säljer glass. Jag kan säga att det var väldigt, väldigt hype att alla skulle dit och prova glass igår där. Så att det åts glass i stora lass så här en... Ja, det var en ganska solig kväll ändå, får man ändå säga, igår kväll.
1: Absolut. Varmt och gött har det varit. Men nu får vi se. Nu blir det lite svalare temperaturer.
0: Ja, vi får, det kan vara som så att det kommer tillbaka en... Ska vi inte räkna med att istiden kommer, för jag har inte fått upp någon värmepump hemma än i ett tillbygge.
1: Aj då. Nej. Får vi hoppas att det blir en riktig ordentlig brittsommar då?
0: Ja, precis. Mm. Man är ju lite snår. Man vill ju inte använda värmen Nej. Så här tidigt.
1: Nej, det, jag förstår det. Vad jobbigt det är.
0: Ja, det är det.
1: Du är så dum snål.
0: Nej.
1: Det här skulle vi kunna ha ett helt program om, mina vänner där ute.
0: Nej.
1: Jo.
0: Snårheten bedrar visheten.
1: Nej, du. Nej. Oj, jag ska göra en lista.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: På Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
6: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Handley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer ifrån Vedum.
11: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
10: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
11: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
10: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
11: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
12: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Vi i hela Vara kommuns bästa vill att Vara kommun ska ha ett starkt föreningsliv. Våra ideella föreningar bidrar till god folkhälsa i alla åldrar. Därför satsar vi i HVKB på att ge våra ideella föreningar de verktyg och ekonomiska förutsättningar de behöver.
14: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
15: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt skoj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, ta
9: hand om bilen. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
17: Den 5 september arrangerar Alingsås Motorklubb Folkrace på Upplobanan. Välkommen på en dag i full fart och fläkt. Kiosken har öppet. Första start klockan 10. Alltså Folkrace den 5 september på Upplobanan. Hoppas vi ses.
18: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
19: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum. Ett personligt och tryggt val.
1: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
20: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
21: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
20: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
21: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
20: Välkommen till Elon i Vara.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
23: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
24: yeah! Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: En omfattande brand bröt ut i en industrilokal i Gamlestaden i Göteborg på torsdagskvällen. Först efter klockan ett började man få kontroll på branden. Ett VMA utfärdades där man varnade för den giftiga brandröken men hävdes senare vid 4-tiden. Eftersläckningsarbetet förväntas pågå under större delen av förmiddagen. Byggnaden evakuerades tidigt och inga personer har skadat sig i samband med branden. Dödssiffran stiger efter översvämningskatastrofen i Himalaya. Minst 469 personer har dött i Nepal. Dessutom saknas över 1000 personer fortfarande. Och efter en tuff duell mot greken Emmanuel Karalis vann Arvan Duplantis gårdagskvällens Diamond League-tävling i Zürich. Med 6:20 slog Karalis nytt personbästa och satte press på svensken. Men Duplantis lyckades ta sig över 6:25 i första försöket. Rekordhöjden på 6:32 tog han däremot inte. Något Duplantis uttryckte sin besvikelse efteråt i denna historiska tävling. Mest mulet denna fredag, inledningsvis uppehållsväder, men under dagen så drar det in ett lågtryck från sydväst som först berör västkusten med regn och åska och sen sprider sig vidare över resten av länet. Vinden från sydost tilltar efterhand med tidvis hårda vindbyar och temperaturerna mellan 16 och 22 grader.

0: overseas. Jill Johnson, Rock My Country, och innan dess så hörde vi The J-Bell Band i Centerford.
1: Jag står här och läser.
2: Alltså.
1: Jag måste ju alltid öva på de här historierna och sen så måste jag också läsa igenom dem så att de inte är gamla.
0: Ja.
1: Ja, men det är massor idag.
0: Aha.
1: Ja, du får gärna göra en korrekturläsning.
0: Ska jag kolla om det, om det är gamla historier?
1: Ja, du kan kolla.
0: Det kanske är det. Man ska fråga här chatten.
1: Hur ska de veta om jag har läst den här tidigare i radion? Tror du, du tittar på dig, det lilla rosslig.
0: Ja, du kan ju fråga om det är en gammal historia.
1: Jag ska kalla det för en valross. Ja. Men vadå gammal historia? I vilket sammanhang är den gammal? För dig, för mig, för lyssnaren? Eller jag kanske inte, kanske en historia från 1980 som är ny för mig.
0: Ja, gammalt är ju, ja, det är inte lätt att fråga.
1: Nej, det är inte lätt att ställa den frågan till AI, för hur ska AI kunna svara på den?
0: Ja.
1: Men det är spännande.
0: Ja.
1: Hur man pratar med AI.
0: Mm.
1: Det är häftigt.
0: Du, jag har faktiskt en liten present till dig här idag.
1: Har du en present till mig?
0: Ja.
1: Vad roligt.
0: Igår så var jag ju liksom teknikansvarig för Vara folkhögskolas radiosändning. Alltså de har ju ett nytt gäng med elever som har börjat deras radioutbildning och sådär.
1: Ja.
0: Och så kom det fram en herre där som vi har träffat tidigare här. Och det kopplar inte riktigt, för han kom med en grej och så här, bara, den här, den smörjer bra. Okej, okay, ja. Och sen så, vad är det för någonting? Så att du har fått en sån här...
1: VD40. Det har jag hört att man kan ha till allt.
0: Ja.
1: Va? Vad ska jag smörja med den någonstans då?
0: Ja, det vet jag inte. Du får väl smörja något som en tart.
1: Det finns en liten sån applikationsgrej här.
0: Ja.
1: Som ett smalt litet rör.
0: Du ska lukta på den där. Du behöver inte spraya. Du kan ju öppna locket på den.
1: Ja, jag kan lukta.
0: Ja, den luktar ganska gött faktiskt.
1: Gott vet jag inte, det är en definitionsfråga.
0: Mm.
1: Men tack snälla, vad roligt. Det här kommer jag använda mycket.
0: Carl Axel som vi träffar som håller på med de där blåbären och tomater var det som.
1: Carl Axel,
0: ja.
1: VD40, nu blir min man glad också.
0: Ja. Kan du spraya på han?
1: Ja.
0: Är han torr?
1: Alltid.
0: Är det George Harrison?

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
3: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Hej på Hygget Park, det var bonfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bonfrun.com. Hoppas vi ses!
5: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
6: Kap, svets, slip och bult.
7: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
8: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
9: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
10: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
11: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård 28 augusti.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroj här.
12: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
13: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
12: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
13: Paroj.
12: Din lokala drivkraft.
14: Men wow, vad mycket tyger.
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Genits back in town again. Yes, så är det. Vara kan mer. Läs våra lokala valfoldrar. Då ser du vad vi vill. De landar snart i din brevlåda. Så kryssa din egna centerkandidat.
18: Färdig gräsmatta på rulle.
19: Välkommen till Vedums gräs.
20: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
21: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
16: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
1: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
22: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
23: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
24: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi börjar i Nepal där en ny damm har brustit under fredagsmorgonen och räddningsarbetet ska nu ha tillfälligt avstannat. Fler än 1400 personer saknas och minst 469 har omkommit hittills i jordskredskatastrofen i gränsregionen mellan Nepal och Tibet. I Norge har många människor samlats vid slottet för att tända ljus och lägga ner blommor som ett tecken på stöd till kung Harald. Det har inte kommit någon ny uppdatering om kung Haralds hälsotillstånd efter att hovet under torsdags eftermiddagen meddelade att hans tillstånd var oförändrat mycket allvarligt. En bil med 4 pojkar under 15 år stoppades av polisen utanför Gränna efter en biljakt som pågick i cirka en halvtimme. Bilen körde i hastigheter uppemot 180 km i timmen innan den stannade efter att polisen använt spikmatta. Ärendet har på grund av pojkarnas låga ålder lämnats över till sociala myndigheter. Med snart bara 2 veckor kvar till valet är väljarnas förtroende för Kristdemokraternas ledare Ebba Busch på rejäl uppgång. Detta visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. 4 av 10 väljare uppger att de har ganska stort eller mycket stort förtroende för Busch. Därmed går hon om Jimmy Åkesson och hamnar på 3:e plats i förtroendetoppen bakom Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Och vi avslutar med att meddela att det blir Oscar Sia och Björn Kjellman som programleder Melodifestivalen nästa år.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mest mulet denna fredag, inledningsvis uppehållsväder, men under dagen så drar det in ett lågtryck från sydväst som först berör västkusten med regn och åska och sen sprider sig vidare över resten av länet. Vinden från sydost tilltar efterhand med tidvis hårda vindbyar och temperaturerna mellan 16 och 22 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Devlin Brothers med Catchy Heaven i detta nu, och vi nås av beskedet att ifrån norska hovet heter det väl, där har man nu kommit ut med nyheten att kung Harald har somnat in, 89 år gammal. Han har ju varit väldigt på tapeten under veckan här.
1: Ja, absolut. Han har ju haft hälsoproblem ganska länge och varit in och ut på sjukhus. Men nu förstod man ju att det var ganska nära med tanke på att hela familjen har vakat på sjukhuset. Så att 89 år, det är ändå en bra ålder. Då har man levt länge.
0: Han drabbades av någon form av blodbrist här i mitten på augusti, och efter 35 år på tronen så har han nu somnat in då,
1: ja.
0: Kung Harald. Så att idag så är det väl landsorg som gäller i Norge.
1: Ja,
0: och en stor del av Norden också, får vi säga.
1: Absolut. Flaggor på halvstång och säkert mycket minnes på tv och nyheter och sånt där.
0: Ja, så vi skickar våra tankar till grannlandet Norge.

0: Det är frågan Rave, where is my husband? Och innan dess var det fredag, det måste gå. Helgen är på antågande, har du någonting planerat?
1: Ja, men det sa jag ju redan igår. Nu ser ju vädret ut att bli lite okej i alla fall då. Ja. Inte så mycket regn och inte så jättemycket blå. Så det blir röka på altanen.
0: Det var så det var.
1: Ja, vi kommer starta våran nybyggda rök. Ja, vi fyra om ni vill komma då där ute så ska vi slänga in. Vi börjar med fläskfilén, den tar längst tid. Ja. Och sen så lite räker på det. Och sen så är det en kompis till oss som sa att han skulle fiska lite abborre.
0: Oj då.
1: Så det är ju, det är så gott med rökt fiske.
0: Några rotfrukter till det?
1: Det blir potatis ifrån landet och det blir en stor sallad och sen så hemmagjorda aioli och så massa andra goda såser. Så att du är välkommen.
0: Oj. Höstfest kan man säga då.
1: Ja, precis. Vi är ju helt barnfria så att vi behöver liksom inte tänka på att skjutsa och hämta och lämna. Vi är ju så stora barn nu. Ja. Det är helt sjukt det här ju.
0: Och temperaturen där runt 20 grader så det går ju sitta ute.
1: Jajamän.
0: Har du sån här terrassvärmare?
1: Nej, men jag har ett bra uterum och sen har jag en bra tröja.
0: Ja, det är ju.
1: Och sen så tänkte jag att jag tar någonting som värmer.
0: Ja.
1: Mm. Ordentligt.
0: Jäger.
1: Jag satte mig inte i röken utan...
0: Nej, jag tänkte att det var Jäger eller Kosken eller något.
1: Absolut inte.
0: Nej.
1: Det är inte min melodi.
0: Nej, men det kan värma.
1: Ja, VD40.
0: Det kan värma det
1: kan
0: också.
1: Kan värma.
0: Ja, det värmer i alla fall för stunden.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
4: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
1: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
0: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
1: I Skaraborg och Bohuslän.
2: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
3: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
6: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.

0: helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
1: Pappa!
0: Ännu större skärmar.
1: Pappa, lägg av!
0: Upp till 63 mils räckvidd.
1: Du håller på sådär igen!
0: Gör jag det?
1: Ja, men lägg av.
0: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
2: Volkswagen.
3: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
4: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
5: Har du fått byta olja och servat dina maskiner nu då?
6: Japp, grabbarna på Leif Ahl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
5: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
6: Ja, kanske inte det. Men som de brukar säga, let's fix it all.
7: Hej, Anders och Per-Åke från Excelbygg här. Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
8: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
7: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
8: Och modell.
7: Välkommen in till din Excel byggbutik i Nossebro,
8: Herrljunga, Vårgårda
7: eller Lidköping.
9: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
11: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
10: Och priserna då?
11: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
10: Välkommen hem till familjen Åkesson.
11: I Götene, Lidköping och Mariestad.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
14: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
15: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
16: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Lady med Björn Skifs, så vi är framme vid fredagens stora grej, nämligen lite roliga historier.
1: Ja! Jag har två. Ja. Jag hoppas att de inte är gamla. Jag läste upp den första för du sa, den där har inte jag hört i alla fall.
0: Nej, inte inledningsvis.
1: Nej, vi chansar på den då. Ja. En man kontaktar Skatteverket för att göra ett namnbyte. De svarar att det inte är så lätt och frågar, vad heter du? Han svarar, jag heter Peter Schitt. De förstår att det är rimligt att fråga vad han vill byta till. Han svarar, jag vill byta till John. Han vill inte byta efternamn.
0: Nej.
1: En man går på gatan och ser en skylt. Talande hund, 100 kronor. Konstigt, han går in och ser en labrador sitter i ett rum. Är det sant? Kan du tala? Japp. Jag upptäckte min talang som valp och arbetade för säkerhetspolisen. Räddade människor i laviner och nu njuter jag av min pensionering. Chockad går ägaren. Chockaren går han. Det var ett nej, men det här är svenskan. Nej, vi lägger ner den där historien. Den var jättekonstig.
0: Du ska inte ta den en gång till då?
1: Nej, det var jättekonstig svenska. Jag förstår inte slutet. Jag hade uppenbarligen inte läst igenom den.
0: Ja.
1: Det var ju jättedåligt.
0: Det var den bästa historien på länge där. Ja, men
1: jag har en kort intern.
0: Nej. Ja, då tar vi den sen då.

0: Benjamin Ingrosso, jag var lite snabb på med musiken. Du hade en historia till här idag.
1: Min fru vände sig mot mig och sa: jag pratade med dig och du gäspade 6 gånger. Är jag så tråkig? Och jag svarade: det var inga gäspningar, det var 6 misslyckade försök att prata. Hur är det, du?
0: Den var faktiskt bra där.
1: Ja, tack.
0: Då kör vi lite Pet Shop Boys, det är också bra det.

0: Det är AC/DC, du hör, och TNT heter klassikerna. Jag sa det tidigare att vi har ju önskemusik idag, så att passa på att önska någonting.
1: Ja, det tycker jag absolut att du ska göra. Det roliga är att nu så sitter jag med VD40 framför mig och så ser jag på skärmen att det står reklamblock 40 här också.
0: Ja.
1: Det är mycket 40 idag.
0: Mm.
1: Vi är 40 plus, alla som jobbar här på Radio 3 som sitter här uppe idag också.
0: Ja, det är väl ingen i våran personalstyrka som är under 40, nu får jag tänka lite här. Nej,
1: absolut inte. Men jag är nästan äldst här på kontoret idag också, men det gör ingenting, absolut inte.
0: Nej, just det. Ja, du får vara Big Mama idag.

0: Ja, vad händer i din helg idag? Du skulle fiska kräftor.
1: Nej, det är nästa helg. Ja. Absolut. Mm. Den här helgen så ska jag väl... ja du, jag ska, jo jag har köpt en sån här panel så jag ska göra färdigt mitt nya kontor hemma.
0: Oh, det var ju en bra produktiv helg känner jag.
1: Ja, alltså det var ju rätt roligt faktiskt, för jag köpte det här på ett varuhus som ligger i Skara. Och då var det så här att de är ganska långa, de är 2,50 långa.
0: Ja.
1: Och då ska man bära dem, jag skulle ha 4 stycken.
0: Ja.
1: Så jag fick alltså låna en sån här pirra. Alltså,
0: ja.
1: Och köra dem på, genom butiken här. Och så var det så här att... ja, de skannar ju dem, men de skannar inte pirran, så jag kunde ju tatta den och slott den. Men det gjorde jag inte, jag köpte tillbaka den. Nej, så det ska jag prova på. Akustikpanel heter det.
0: Det låter som en bra grej. Och ja. Skit i att åka ut på massafari i helgen. Det har du gjort tillräckligt i ditt liv, känner jag.
1: Jag har ingen massafari som väntar i helgen.
0: Nej, bra. Nej. Bra.
1: Eller kanske.
0: Åk ingen bil alls.
1: Jo, det kommer jag göra. Aha. Ja, det måste jag göra. Måste ut och ströga lite.
0: Okay.
1: Se om det har hänt något. Jo, men det, jag ska åka och kolla på lite grejer där.
0: Ja, du ser.
1: Ja.
0: Du kan inte
1: nej,
0: vara...
1: Nej, men det är lite så här. Det kan ju vara... ja.
0: Kor.
1: Nej, jag ska, det tar vi efter. Det får du reda på. Nu avrundar vi den här veckan. Hej då.
0: Hej då.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
0: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det var Gabriella.
4: Och Erik från Moderaterna.
3: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
4: säkerställa mark för nya etableringar av bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
3: Så rösta på Moderaterna.
5: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum. Näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
7: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
9: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
10: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
11: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
12: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
13: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
14: Hej, Sara här.
15: Och Rickard på Elon.
14: Vi tänkte berätta en sak för er.
15: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
14: Och vi kan även installera den åt dig.
15: Bra va?
14: Mm, köp den hos oss.
15: Välkommen till oss på Elon i Vara.
16: Hej, Oskar.
17: Och Anna på Paroi här.
16: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
17: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
16: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
17: Paroi,
16: din lokala drivkraft.
18: Elsa, varför springer vi egentligen?
19: För att hinna med all löpande bokföring.
18: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
19: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
18: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
19: Vi sköter din löpande bokföring.
18: Lugnt,
19: tryggt
18: och utan mjölksyra.
20: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
21: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Kom se.
22: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
23: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
24: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
25: Nej, men ryggen verkar ha gjort det.
0: Du vet att jag fortfarande är smidig.
1: Absolut. Det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
0: Ja, tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
1: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
0: Du får gå hem nu, Simon.
1: Klomadäck och följ.
0: I vara.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
4: oh yeah! Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
24: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder i Norge där kung Harald är död. Han avled på Rikshospitalet i Oslo under fredagsmorgonen efter en tids sjukdom. Kung Harald blev 89 år. I Nepal har en ny damm brustit under fredagsmorgonen och räddningsarbete ska tillfälligt ha avstannat. Fler än 1400 personer saknas och minst 469 har omkommit hittills i jordskredskatastrofen. En bil med fyra pojkar under 15 år stoppades av polisen utanför Gränna efter en biljakt som pågick i cirka en halvtimme. Bilen körde i hastigheter uppemot 180 km i timmen innan den stannade efter att polisen använt spikmatta. Ärendet har på grund av pojkarnas låga ålder lämnats över till sociala myndigheter. Med snart bara 2 veckor kvar till valet är väljarnas förtroende för Kristdemokraternas ledare Ebba Busch på rejäl uppgång. Detta visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. 4 av 10 väljare uppger att de har ganska stort eller mycket stort förtroende för Busch. Därmed går hon om Jimmy Åkesson och hamnar på 3:e plats i förtroendetoppen bakom Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Och vi avslutar med att meddela att det blir Oscar Sia och Björn Kjellman som programleder Melodifestivalen nästa år.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mest mulet denna fredag, inledningsvis uppehållsväder, men under dagen så drar det in ett lågtryck från sydväst som först berör västkusten med regn och åska och sen sprider sig vidare över resten av länet. Vinden från sydost tilltar efterhand med tidvis hårda vindbyar och temperaturerna mellan 16 och 22 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Danmark, Lisa Nilsson. Är det därför jag älskar dig så? Från plattan Sången och spelande filmen är slut från 1991. Alltså Peter Mark skrev den här låten i sina, alltså sin svärföräldrars källare utanför Trollhättan. Under en rätt intensiv skrivperiod. Sen höst 90 egentligen. 91 kom skivan. Så är det med det. Tack så mycket Marcus och Elin. Tommy heter jag och all kärlek till er broderland i väster Norge som nu får säga farväl till sin goa kung. 89 år ändå Harald. Så att vi känner med er, det gör vi verkligen. Ta hand om varandra och kramas. Gör det. Jag tänkte spela Good Morning Judge 10cc om en stund. Här är Miriam och Victor. Varje gång det

när man sitter så här och leker i sina föräldrars skivsamling som man gör om man är så här barn och 70-talet som jag, då var det så att det är, så här, det är vinylskivor. Det var inte alls lika roligt för mina ungar som bara rev ut alla CD-skivorna ur hyllan och spräckte dem, gjorde sönder de små jäkla känsliga inre bitarna också som höll liksom CD-skivan på plats. Nej, tillbaka till 70-talet. Sitter och leker. Nej, jag vet inte, jag leker. Sitter och bläddrar och hänförs över skivomslag. Alltså, det var Bo Hanssons Trollkarlens hatt, kommer jag ihåg. Så det var mystisk musik med orglar och grejer som pappa hade en fabless för. Det var lite Genesis. Och så var det en hel del Ten CC-skivor. Jag var tvungen att kolla upp just Good Morning Judge Ten CC från 1977. Det skivomslaget, det var en, jag säger så här, gammal typ av, du vet, så här Tintin dykare liksom, en dykardräkt med huva, eller huva, så är det så här, huvud i koppar och glas och bar på en kvinna, kom upp så här. Så det, jag kommer ihåg att jag satt med de här fantastiska skivomslagen. Så nu så är det, nu vet du vad, du ska få det bass om en stund. Den här fredagen för fasen. Känner du? Du gör det, va? Du känner fredagen, det är bra. Här är Opus. Och de är inte från Tyskland, de är från Österrike. Det faller ju på ett musikquiz i helgen.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive. Hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
4: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
5: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
6: Det är vi som är Felix
5: och Pontus
6: på BAS Elektriska.
5: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
6: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
5: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
9: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
11: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Vi vet att
12: Sverige kan bli... Hej, mitt namn är Alvin Brink Sorby och jag kandiderar för Centerpartiet i Vara. I mitt Vara är alla välkomna, oavsett vem man är och var man kommer ifrån. Jag vill göra det enklare att leva, jobba och växa i Vara kommun. Rösta på Centerpartiet och kryssa nummer 7, Alvin Brink Sorby.
13: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
14: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
15: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
17: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
18: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
1: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
19: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
20: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
19: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
20: Välkommen till Dofkors fabriksbutik i Källby.
19: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
21: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
22: Pappa!
21: Ännu större skärmar.
22: Pappa, lägg av!
21: Upp till 63 mils räckvidd.
22: Du håller på sådär igen!
21: Gör jag det?
22: Ja, men lägg av.
21: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
23: Volkswagen.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Many Rivers to Cross, vilket klassiker, Cher live efter The Bus på 3B. Du, Cher, förra veckan tror jag att jag snappade upp det att hon har ett eget gelato-märke. För den här sommaren har blivit gelato-sommar för min del. Det är inte så att jag har dunkat i med gelato och inte ätit någonting annat. Utan jag liksom, men just när det gäller glass, var det faktiskt det? Alltså italienska glassen som är lite mer sådär... Ja, men lite gömnare. Det är därför den är lite klir. De håller på att gegga med den med sin spatel och sådär. Gelato har ett eget märke. Eller gelato. Cher har ett eget märke. Cherlato. Jag var tvungen att kolla. Vad är det med det? Det är inte så jättegammalt. Det är några år gammalt. Och hela deras idé var att ha crazy smaker, crazy färger. Så de hade sådana här gelato-truckar över hela Los Angeles. Och så hittade de lite så här pop-up-butiker i New York och Miami och så. Och experimentella smaker. De hade till och med ett smaklabb flera år innan de experimenterades in i helsike med svamp. Eller vad säger jag? Med olika smaker. Bland en smak som finns är Snap Out of It, kefir och kardamom. Alltså det är då det är fermenterad fil. Det är en rätt ovanlig kombination. Egentligen. Breakfast at Cher's Coffee and Donuts. Det är kaffe, gelato med donutbitar. Sen fanns det en som är den mest udda och kanske också mest populära utav Cherlato. Nu är reklam för dem, kanske kan skicka en pall till oss. So calls coldest avocado on toast. Det är alltså gelato med avokado och brödsmulor. Där har vi den. Ifall det var så att du kände så här, vänta nu, finns det? Det finns på riktigt, jag tror det i alla fall att det finns kvar. Du, Kent, ska riva av Max 500 för oss i musiken alldeles strax här på 3B. Här och nu blir det Jubel Ocean House. God fredag. In the ocean.

Max 500 magiska Kent efter Jubel. Det här är Treby. Du, vi kickar ju igång. Eller vi, jag ska inte dra in mig i det. Då har jag klivit ur studion. Då kommer Marcus in igen från morgonen. Och han kommer då köra önskemusik. Det gör han 2 timmar. Från klockan 2 till 4. Det är du som önskar musiken naturligtvis. Eller om han önskar... Nej, du önskar musiken. Du, får jag be dig. Kan inte du bara ringa in eller gå in på våra sociala medier och önska hjärnet. Eller också skicka ett sms till 72550. Skriv Treby, gör ett mellanslag. Och sen önskar du underbara saker av Terra, så får du höra den. Fantastiskt, jag önskar precis vad du vill, jag ska inte hålla på så här tramsa med. Men du, önska timmar mellan 2 och 4, önska vad du vill in på sociala medier.

Dasha Heart Breaker from Tennessee. Efter Lena Philipsson. Helgen är mysig på många sätt. Det kommer lite regn och bus, oska. Men skit i det. Vet du vad? Det är matfestival i Skövde som kickar igång idag. Det är mat, musik och glädje. Det är så vi håller det. Göteborgskalaset simmar vidare bland blåmussens skal och sånt över helgen. Så är det. Björn Kjellman och Oscar Sia. Det är väl ett jättebra val att leda Melodifestivalen nästa år. Det är grymt. Alltså Björn Kjellman är en fantastisk. Han är ett orakel. Han är en sån där som man kan ställa frågan så här. 1977, vem kom tvåa i Eurovision? Då kan han det. Jag vet inte. Men jag har träffat honom och han är som ett uppslagsverk. Och dessutom musikalisk. Har ju också varit med själv i ett bidrag. Men grejen var att han är en av de här personerna. En sån här typ av person. När man träffar honom så känns det som att man har känt honom innan. Att man är gamla bekanta. Det är ju så härligt med kändisar som är officiella. Och som kan få en att känna så. Det är sånt himla. Alltså jag skulle kunna tänka mig. Sätta Björn Kjellman i en bil som är så här. Jag har inte kollat över om den är en bra bil. Vi bara drar rätt ut. Vi vet inte vart vi ska någonstans. Bilen säckar ihop efter 5 kilometer. Vi får lämna den vid vägkanten. Vi går eller lyfter. Spelar ingen roll. Bara man hänger. En sån typ av person. Sen tänker jag också om nu Björn Oskar ska leda med Lyfest. Kanske att de får in dockan Tord på ett hörn också. Det har varit en härlig treenighet. Vi får se vad SVT bestämmer. För de har en hel del regler faktiskt. Är det nu så att du går och funderar på man kanske ska skicka ett bidrag? Jag har kollat upp lite saker. Vi tar det en bit efter 11. I musiken alldeles strax på 3B. Sandro Cavazzas underbara High With Somebody. Nu är det lite fredagsslapp i väntan på regnen kanske. Här är Eva Dahlgren. Nyheter och väder klockan 11 får vi. Europe tittar förbi sig också i musiken. Rock the Night, den är grym.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
0: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
3: Har du fått igång ditt transportband?
4: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
3: Fixar de damer till festen också?
4: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Vi i hela Vara kommuns bästa tror på utveckling av hela Vara kommun. Genom tydliga ekonomiska prioriteringar sätter vi skola, omsorg och Varas kärnverksamhet först. Utan att belåna våra barns framtid.
7: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
8: Har vi din drömresa?
9: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
8: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
9: Vill du resa på egen hand?
8: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
9: Vill du veta mer?
8: Ring oss.
9: Boka ett möte.
8: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
9: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
8: Saxentours.com.
10: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
12: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
13: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
14: Vad har du hettat nu då?
15: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
14: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
15: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
14: Ta med några elektroder och.
15: Vad är det?
16: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
17: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
18: Men wow, vad mycket tyger!
19: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
20: Elsa, varför springer vi egentligen?
21: För att hinna med all löpande bokföring.
20: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
21: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
20: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här. Vara ekonomipartner.
21: Vi sköter din löpande bokföring.
20: Lugnt,
21: tryggt
20: och utan mjölksyra.
12: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
0: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
22: Och nu, tillbaka till musiken.
23: My mama called me crying. Why you broken up to no good? Mom, you know I really been trying to do everything I could. So I hanged up and went back to bed.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Norges kung Harald är död. Han avled på Rikshospitalet i Oslo under fredagen efter en tids sjukdom. Han var en monark med stark närvaro bland folket och mötte människor där de befann sig i städer och på landsbygden runt om i Norge. Sörjande norrmän flockas nu till slottet på Karl Johan i Oslo efter nyheten om att han har gått ur tiden. Det sedan tidigare stora blomhavet utanför slottsporterna har nu växt sig ännu större. Kung Harald blev 89 år gammal. Socialdemokraterna vill stoppa förturen för privata försäkringar i vården. Det vallöftet presenterade partiledaren Magdalena Andersson och gruppledaren Lena Hallengren på en pressträff. Partiet vill införa en lag som gör att privata företag inte får prioritera privata sjukvårdsförsäkringar framför patienter med större behov. Man vill också avskaffa utomlänstaxan för att nätbolagen inte ska kunna maximera sin vinst genom enkla besök. Sverige kommer att skicka militära förband till Finland, detta rapporterar SVT Nyheter. Det ska bland annat handla om Gripenplan som ska patrullera gränsen mot Ryssland. Beslutet ska ha fattats efter en finsk förfrågan. Finland har flera gånger under året drabbats av lufthot, bland annat i form av drönare som tvingat flygplatser att stänga. Och imorgon röstar Island om landet ska återuppta förhandlingar om ett EU-medlemskap och opinionsmätningarna pekar mot ett nästan helt jämnt resultat. Ja-sidan lyfter fram möjliga ekonomiska vinster medan nej-sidan varnar för följder för fiskeindustrin och vill värna om Islands självständighet.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mestadels mulet med temperaturer upp till 22 grader innan lågtrycket drar in. Under eftermiddagen så berör det först västkusten med regn och åska och sen under kvällen så sprider det sig vidare till resten av Västra Götaland. Vindarna från sydost kommer då att tillta och det blir tidvis hårda vindbyar.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Någon minut över 11 klockan. Jag ska ha en fin förmiddag. 11 koppen. Kanske rätt i näven, varför inte? Men ett roligt tryck på koppen. Det var länge sedan man hade sin världens bästa pappa och sånt. Den mest ironiska mugg jag har en sån, min favoritmugg som jag brukar dricka kaffe ur, det är en Jan Stenmark. Denna fantastiska grafiker och humorist som släpper mängder med böcker. Du, är det någon som fyller år i höst här nu som behöver piggas upp lite, så kan jag rekommendera, köp något med Jan Stenmark. Himla roligt. Ta liksom gamla såna här 50-talsreklam och lägger till nya liksom texter och ändra bilderna så att det blir helt sjukt. Min favorit är två personer som sitter och tittar ut över ett öde landskap och så säger den ena så här: en dag ska vi alla dö. Jo, säger den andra. Men alla andra dagar gör vi det inte. Du, min vän, tänk på det. I det fall du har en norsk syster eller bror idag, så är de lite krokiga ju, för kung Harald gick ju bort tidigare i morse. Såg SVT-reportage igår där. Det var mycket som var engagerat. Han var ju populärare än själva monarkin i Norge. Så att vi känner med Norge då. Det gör vi.

underbart slikt 80-tals sound. Johnny Hates Jazz, I Don't Wanna Be a Hero. God fredag på dig, det här är Radio 3B, Lars Christers innan dess. Imorgon är det snapsens dag. Och det här, alltså snapsen, men snapsen, den svenska snapsen uppfanns egentligen av en 24-årig svensk uttråkad grevinna, Eva Ekeblad. Ja, nej, men grejen var att hon var ju väldigt, gick i bräschen för det här med potatis. Folk blev ju livrädda. De trodde att man fick spetälska och dysenteri av potatis. Men man åt ju blasten först, det är klart. Det kanske sitter i som ett dåligt lumparminne, va? Nej, men när hon visade att potatis kunde bli brännvin, då jäkla blev det fart alltså. Då kom den moderna snapsen och så kryddade man detta. Och kryddat brännvin är ju inget jättenytt. Det drack sig på 1500-talet. Det var lite medicin mot både magbesvär och livströtthet överlag. Men Ekeblad, grevinnan, 24-åringen där, 24 år grevinna och uppfann snapsen. Det är ändå, man tänker på den sväng till där, du. Okej. Hon marknadsförde potatisen som en råvara som man kunde både ha som föda och berusa folk. Och då fick den folkligt brett stöd. Så funkar det.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
4: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
5: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
6: Hej, Oskar!
7: Och Anna på Paroj här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
7: Paroj,
6: din lokala drivkraft.
8: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
9: Pappa!
8: Ännu större skärmar.
9: Pappa, lägg av!
8: Upp till 63 mils räckvidd.
9: Du håller på sådär igen!
8: Gör jag det?
9: Ja, men lägg av.
8: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
10: Volkswagen.

0: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att vi ska fortsätta att erbjuda våra brukare hemkörd mat från vår kostenhet där vi vet att den är både god och näringsrik? Tycker du som jag, då tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
4: Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
8: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
7: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
8: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
7: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
8: Därför ska du rösta på Moderaterna.
9: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
11: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ett homeparty med oss på More Than Love idag.
12: Den 5 september arrangerar Alingsås motorklubb Folkrace på Upplobanan. Välkommen på en dag i full fart och fläkt. Kiosken har öppet. Första start klockan 10. Alltså Folkrace den 5 september på Upplobanan. Hoppas vi ses.
13: Hej, Sara här.
14: Och Rickard på Elon.
13: Vi tänkte berätta en sak för er.
14: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
13: Och vi kan även installera den åt dig.
14: Bra va?
13: Mm, köp den hos oss.
14: Välkommen till oss på Elon i Vara.
15: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

Apple efter Albin Tingvall som ju slog igenom Idol för ett gäng år sedan. Albin, han ser lite grann ut som om Håkan Hellström och Bob Dylan har fått ett kärleksbarn. Lite lockhårig och skön med markerade ögonbryn och ett jäkla melodisinne. Grym. Du, är det nu på tal om melodisinne att du känner att jag sitter inne på världens låt. Jag måste skicka den till Mello. Då har du haft 21 augusti i veckan här nu så öppnar det alltså det här fönstret för att skicka in bidrag till Melodifestivalen som då leds nästa år av Oscar Sia och Björn Kjellman. Jo, och det håller på fram till det här fönstret 11 september. Har du på det? 11 september. Då så är det, sen är det valet vi ska tänka på. Men innan du ska gå och välja, då måste du ha lämnat in ditt bidrag. 11.59, inte klockan 12. SVT är jättepetiga med det här. 11.59 vid lunch den 11 september. Fram tills dess har du på dig att skicka världens bästa bidrag. Bara tjonga in det. Det måste vara helt nytt alltså. Det får aldrig ha släppts innan, inte ens streamats. Du vet, de är så himla noga med det. Det är så himla dumt och det är en bra låt. Och det visar sig att, just det, hoppas ingen. Jag släppte den på kassettband till en kompis som drog till Jamaica i 10 år. Det funkar inte, det går inte. Det ska vara 2-3 minuter lång. Det får inte vara instrumentalt. Men jag vet, man kan ju nynna så här, låtsas språk och sånt. Jag saknar sånt. Ska inte det vara kul att de bara nynnade lite? Då är den ju inte helt instrumental i alla fall. Språket är valfritt. Men SVT bestämmer vilken slutversion det blir egentligen. Och det är även så, även om du skickar in med din sångare så du har tänkt det här bidraget till Melodifestivalen nästa år, så är det SVT som väljer artist. Den faktiskt. Och de kan till och med byta artist mot din vilja, annars kommer låten att diskas helt enkelt. Det är rätt mycket som de har. Och 30% av låtarna ska ha mest svensk text och så finns det lite annat. 50% ska ha kvinnliga och mixade låtskrivare i alla fall, så är det sagt. Så du, deadline 11 september 11.59. Världens bästa låt. Gärna någon kvasig god grej som nästan instrumental skulle jag tycka var kul.

Jacqueline. Ett mellobidrag ju. Woman efter Lasse Tenanders rötter. Det är i eftermiddag från klockan 2 när jag har slutat här. Då kommer Markus in och kör önsketema. 2 stycken. Det är du som bestämmer exakt vilka låtar du vill ha. Det är helt och hållet du. Känn inga gränser. Känn ingen, alltså inga spärrar överhuvudtaget. Släpp på när det är fredag. Du kan gå in via våra sociala medier, Radio 3B, eller så kan du skicka ett sms till Markus, 72550, eller ring honom hem, det går också bra. Önska vad du vill, 2 timmar efter 2, 0512 659 009.

är det inte Manfred Mann som tittar in till lunchen på Treby. Dave's on the road again, det är det absolut. Den är grym den här. Efter Steve Nicks från Fleetwood Mac ihop med Tom Petty and the Heartbreakers som gjorde den där. Alltså vilken musikalisk ormgrop verkligen. Härligt samarbete. Det har varit hårt för kändisarna den här veckan. Alltså tidigare i veckan så hade vi Dolly Parton som gick vidare, och idag tidigt fick vi veta att Kung Harald av Norge också har somnat in. Och just vad det gäller Dolly Parton så skrev faktiskt Steve Nicks ett inlägg på sin Instagram. I spent a week with Dolly in Nashville to record one of my songs with her for her rockstar album. Best week ever. A week with Dolly was like a masterclass for me. Alltså det var ju coolt. Hon försökte vara så lite crazy och cool. Hon var så hänförd hela tiden. Nyheter och väder får vi när klockan är 12 här i Uffe.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
3: din grusleverantör.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan en trygg plats för kunskapande. Längemtjejerna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
6: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
7: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
8: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
9: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
10: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåa-gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Vi vet
11: att Sverige kan... Hej! Susanne Everag, Centerpartiet här. Efter många år som sjuksköterska, mest i Vara kommun, brinner jag för att hjälpa till att skapa en värdig och kompetent äldreomsorg. För Vara kan bättre och mer.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
14: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
15: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
14: Är det de som har butik med Hydroskand?
15: Det stämmer.
14: Strålande, då är dagen räddad.
16: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
17: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
18: Hej på Ygget Park, nu var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat het med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
19: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
20: Ja, men visst har det. Bärgnings Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen.
0: trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
19: Bärgnings-Niklas minsann. Var finns de?
0: I Skaraborg och Bohuslän.
19: Bärgnings-Niklas. Din trygghet på vägen. 0771 291 291.
20: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
21: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Norges kung Harald är död. Han avled på Rikshospitalet i Oslo under fredagen efter en tids sjukdom. Han var en monark med stark närvaro bland folket och mötte människor där de befann sig i städer och på landsbygden runt om i Norge. Sörjande norrmän flockas nu till slottet på Karl Johan i Oslo efter nyheten om att han har gått ur tiden. Det sedan tidigare stora blomhavet utanför slottsporterna har nu växt sig ännu större. Kung Harald blev 89 år gammal. Socialdemokraterna ville stoppa förturen för privata försäkringar i vården. Det vallöftet presenterade partiledaren Magdalena Andersson och gruppledaren Lena Hallengren på en pressträff. Partiet ville införa en lag som gör att privata företag inte får prioritera privata sjukvårdsförsäkringar framför patienter med större behov. Man vill också avskaffa utomlänstaxan för att nätbolagen inte ska kunna maximera sin vinst genom enkla besök. Sverige kommer att skicka militära förband till Finland, detta rapporterar SVT Nyheter. Det ska bland annat handla om Gripenplan som ska patrullera gränsen mot Ryssland. Beslutet ska ha fattats efter en finsk förfrågan. Finland har flera gånger under året drabbats av lufthot, bland annat i form av drönare som tvingat flygplatser att stänga. Och imorgon röstar Island om landet ska återuppta förhandlingar om ett EU-medlemskap och opinionsmätningarna pekar mot ett nästan helt jämnt resultat. Ja-sidan lyfter fram möjliga ekonomiska vinster medan nej-sidan varnar för följder för fiskeindustrin och vill värna om Islands självständighet.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mestadels mulet med temperaturer upp till 22 grader innan lågtrycket drar in. Under eftermiddagen så berör det först västkusten med regn och oska och sen under kvällen så sprider det sig vidare till resten av Västra Götaland. Vindarna från sydost kommer då att tillta och det blir tidvis hårda vindbyar.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

0: God lunch på dig, Chris Rea, The Blue Café.
1: Ska du göra helgen då? Ska du besöka majslabyrinten i Trovard? Ska du dra på matfestival i Skövde eller Göteborgskalaset? Eller kanske som vi tänkte ju ett tag att vi kanske skulle åka till stugan igen. För nu klippte vi förra helgen, så tänkte jag att det behöver vi inte göra. Men då inser vi att nu ska vi sitta där och titta på regnet. Sånt är lite mysigt också. Jag tycker det. Men så kom vi på att vi har rätt mycket vi måste fixa med hemma i huset i Trollhättan. Alltså vi är mycket, alltså, och då menar jag inte så att renovera. Och det där taket jag ska bygga, det får jag nog ta senare i höst. Jag prokrastinerar det hela tiden, alltså. Det kommer nog förmodligen aldrig bli av. Kanske till våren. Nej, men det ska jag verkligen försöka fixa. Nej, det vi behöver göra nu är att städa. För hela sommaren har vi flängt fram och tillbaka. Vi var i stugan, vi var på Gotland, vi har varit runt och så. Så vi har liksom aldrig riktigt packat upp oss, du vet. Och det ska vi nog försöka fixa. Du vet de här väskorna som blir stående, så ska man ut igen. Så bara, jag tar en ny väska, så tar man en och så drar om. Och så låter man allt. Vi har vårt vardagsrum där, det är helt vanligt. Så det blir nog en sån otroligt vuxen helg. Men någon måste göra det. Så smattrar regnet på utsidan, så kokar vi soppa. Kanske något sånt. Vi känner på det.

0: Swedish Thing, U2 efter Post Malone och Luke Combs.
1: Vad är det med harkrankarna egentligen? Vad vill de? Grejen är att de har ju funnits sedan dinosauriernas tid. Så evolutionen var ju rätt nöjd med den designen. Och just det här sättet de flyger på, det kan de inte vara medvetna om själva. Så för så fort du börjar tänka krångligt så blir du förutsägbar. Eller tänker jag för djupt nu? Du vet att det går inte att förutse hur en harkranksjäkel rör sig. Det går liksom inte att man tänker sig, man ska fånga den. Och så tar du så lossnar ju benet. Det är en försvarsmekanism. Det är så den har tänkt ut också. Det är också genomtänkt sedan miljoner år tillbaka. Det är ingen idé att gå in och pilla i det. Det enda man kan tycka är synd är att den bara lever 5 dagar. Huvuddelen av sitt liv lever den som larv där den knoprar sönder våra gräsmattor och håller på att jäklas och sånt. Så den är egentligen jäklig hela tiden. Eller ska man se det som att den går från larv till ängel på något, en flummig ängel. Ska vi se det så kanske? God fredag.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Vilken storlek behöver du?
4: Alltså, jag har ingen aning.
5: Perfekt, vi löser det.
3: Vi vet när du inte gör det.
5: Vallavi.
3: Lättare än så här blir det inte.
6: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
7: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag, 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
9: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
10: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
9: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
10: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av vår kommun.
9: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
10: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
11: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
13: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
14: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
13: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
14: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
13: Välkommen hem till Åkessons bil.
14: I Götene, Lidköping och Mariestad.
1: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
15: Havskum i Vara. En däckpartner att lita på.
16: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
17: Gamla element värmer, men det slukar el.
18: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
17: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
18: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
17: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Jag heter Astrid och är socialdemokrat. Jag vill vara med och påverka framtidens Vara. Som fackligt engagerad vet jag hur viktigt det är med rättvisa villkor och att alla får komma till tals. Unga ska ha möjligheter, trygghet och framtidstro. Rösta på Socialdemokraterna för ett jämlikt Vara där alla får plats.
20: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
21: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
22: Grönt gräs direkt.
23: Välkommen till Vedumsgräs.
24: Hej, Anders
25: och Per-Åke från Excelbygg här.
24: Har du också höga elräkningar?
25: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
24: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
25: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
26: Det är verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
27: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
26: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
27: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
26: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
28: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där. Keep on driving.
0: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
11: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

Miley Cyrus, End of the World. Hon är grym skådis också. Har du sett henne? Det var något avsnitt av Black Mirror där hon är med. Otroligt bra. Hon var skådis sedan hon var ung. Miley Cyrus var hon som gjorde Hannah Montana, eller hur? The Script Hall of Fame. Nej, men du backar bandet här nu. Är det så att du har serietorka? Att du inte alls... Och gillar du lite knasig sci-fi? Inte för knasigt, men... Eller jo, den är det knasig. Black Mirror, se den. Jättebra. Släpptes en ny säsong för inte så länge sedan. Den tyckte jag var grym. Jag började se den, sen släppte jag för det finns så mycket att se. Jag är 13-åringen, vi är inne i Walking Dead just nu. Sen funderar vi på att gå på Game of Thrones. Och sen har vi kollat på Bonusfamiljen igen också. Lite tips inför hösten. Det här är ju gamla serier, det finns ju nytt också, naturligtvis. Du, jag läste om ett skönt par från Schweiz som hade vunnit en grej. Som jag tänkte så här, okej, hur ska ni göra nu då? Det läste jag. Och det var här i Västergötland som de kommer att bete sig. Vi får se. Jag ska dra den om en stund.

originalet var faktiskt den här textraden. He'll kill your cat and nail it to the floor. Men det var lite för tuff så att Michael Cimbello ändrade det där. Hans fru råkade av misstag skicka in fel kassettband som hade på den tiden till filmbolaget Paramount. Vilket gjorde att den här låten, som egentligen inte alls var tänkt för filmen, men producenterna älskade den. Så den hamnade då till musik till filmen Flashdance och blev en klassiker. Michael Cimbellos Maniac fick du där på tre bit. Du, Daniel Boone, innan dess, vill du höra musik som du själv väljer? Lite grann, du vet det här när du har andra om playlisten, när ni åker långt i bil och sånt. Den känslan kan du absolut få. Idag, efter två, kör vi önskemusik två timmar med Marcus. Gå in på våra sociala medier, önska vilken musik du vill. Sätt soundtracket till din fredag, gör det med oss.

Def Leppard efter Nothing But Thieves på Radio 3. Vi önskar en fin lunch, det ska du ha fredag också. Låt det gå undan, lite härligt. Du, är det så att du får en fråga om någon så här, bara, vilken är världens mest örika nation? Då ska du svara Sverige, för det är det. Vi har flest öar. Det är landet, det är svårt att tänka sig det, 267 570 öar. Vem har räknat, undrar man. Jo, det har bland annat Visit Sweden gjort, för de har haft en tävling. Och nu för några dagar sedan så mynnade denna tävlingen ut i vinnare. Vad är det man har vunnit? Jo, man har vunnit 5 öar. Alltså, det är inte, alla har inte vunnit en 5 öar, utan det är så att man tävlar ut 5 öar. Och sen får man dem inte heller. Man får nyttja dem under ett år. Ett par som har vunnit ett av bidragen. Det var alltså 2242 tävlingsbidrag. Jonathan och Daniela från Schweiz. De har vunnit Tjuvholmen utanför Läckö slott. Ja visst, i ett år framöver så har de nyttjande rätt. Undrar om det startar nu. De vet fortfarande inte hur de ska komma ut dit heller. Den är obebodd och de funderar på hur fan. Men planen är att de ska både kampa och festa på Tjuvholmen. Så hör du nu att när någon firar jul helt vansinnigt där utanför i Tjuvholmen, så är det förmodligen, då är det bara de som pysslar om sin vinst. Eller så kanske det här rinner ut i sanden. Men de funderar på i alla fall att ta med sina schweiziska kompisar dit ut och bara, vilken bra grej, så länge de håller sig till allemansrätten. Det är ju så. Tjuvholmen, ifall det är party där, så vet att det är bara Jonathan och Daniela som tar hand om sin vinst som de vann av Visit Sweden. Nyheter och väder klockan 1. Bruce om en stund. Här är Sunnex. Jag förstår.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
6: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroi här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
9: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
8: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
9: Paroi.
8: Din lokala drivkraft.
10: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
11: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
12: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
13: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.

0: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
1: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
0: Du vet att jag fortfarande är smidig.
1: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
0: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
1: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
0: Du får gå hem nu Simon.
1: Klomma däck och följ.
0: I vara.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
3: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
4: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet. Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta för ordning och reda i välfärden.
7: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
8: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
9: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Norges nya kung tar namnet Håkon den åttonde och hans valspråk blir liksom sin far allt för Norge. Detta meddelar det norska kungahuset på sociala medier. Kung Harald avled under fredagsmorgonen efter en längre tids sjukdom. Han blev 89 år gammal. Åklagarmyndigheten meddelar idag att åtal har väckts mot befälhavaren på det norska lastfartyget Mischa Verde och den lots som var ansvarig vid fartygsolyckan vid Tjörn den 28 juli. De åtalade misstänks för vållande till annans död och kroppsskada samt vårdslöshet i sjötrafik efter att ha brutit mot sjövägsreglerna genom att inte hålla erforderlig utkik. En svensk kvinna har hittats död på ett hotell i Turkiet, detta rapporterar Expressen. Det var hotellpersonal som larmade ambulanssjukvård och polis. Kvinnans kropp har förts till ett rättsmedicinskt institut för obduktion och polisen utreder omständigheterna kring händelsen. Den svenska tillväxten mätt i BNP steg 3,3% i andra kvartalet jämfört med samma period året före. Detta visar statistik från SCB och det är mer än de 2,1% som analytikerna hade väntat sig. Tillväxten fick skjuts av investeringar, export och hushållens konsumtion, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Och hushållen ser ljusare på svensk ekonomi. Detta visar Konjunkturinstitutets senaste mätning från augusti. Enligt mätningen tror hushållen att ekonomin kommer att förbättras de kommande 12 månaderna.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mestadels mulet med temperaturer upp till 22 grader innan lågtrycket drar in. Under eftermiddagen så berör det först västkusten med regn och åska och sen under kvällen så sprider det sig vidare till resten av Västra Götaland. Vindarna från sydost kommer då att tillta och det blir tidvis hårda vindbyar.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

One dance, one rose, one kiss. Lite overkill kanske. The Refreshments är bit efter ett jättegod fredag. Oscar Sia och Björn Kjellman ska ju leda Mello nästa år. Ju fram till 11 september 11.59 vid lunch har du på dig att skicka ditt bidrag. Och det får max 3 minuter långt, det vet du. Och sen spelar det ingen roll vem du tycker ska sjunga, för det är SVT som bestämmer. Så SVT äger din romp från det att du skickar in allting. Oscar, på tal om det förresten, Oscar Sia, han krockar ju på SVT och TV4 också. För det han har ju deal med dem med. Då tänkte jag, då kanske han kan ta med sig dockan Tord, så blir det lite tryck. Ja, vi kollar till det. Det här har varit spännande. Robin Bengtsson om en stund, här är Jerry. Shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought of this morning. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire.

Spin the Bottle, Robin Bengtsson. Ja, där satt man med gömmen, avslagen cola, mjuka popcorn med sina Manchester jeans knän nedkörda i gillestugegolvet och snurrar man flaskan, va? Så stannar den då bara så här. Sanning eller konsekvens? Ja, men sanning. Är du kär i Eva? Blossande kinder. Ja, där har du egentligen. Du, det är en ny säsong på Över Atlanten på gång också. Nu ska man visa i september den säsong som spelades in sist. Och det var ju den som är nu då. Då är det typ med Glenn Hussein, Rakel Wärmländer, Claes Malmberg, Bingo Rimér och Klara Hammarström och Mikael Tornéus. Det är de som ska vara med. Det är alltså den nya säsongen som då inte visas nu, utan den håller på att spelas in. För nu i september, då är det Lasse Kronér, Therese Alshammar, Thomas Ravelli, Cissi Fors, Jonas Fagerström. Tillbaka till den säsongen som ska spelas in nu då, inför 2027 med Glenn Hussein och Claes Malmberg. Vad skönt! Där hittar man ju två göteborgare. Liksom, de är ju goa alltså. Men där undrar jag lite grann bara, för nu håller jag också På spåret. Den blir väl klar för några veckor sen, vilka som ska vara med där. Och då är det tre personer som inte är från Stockholm med. Det är intressant, det funderar jag på. Jag vet ju, Claes Malmberg var väl med Elisabeth Höglund för några år sedan. Men Glenn Hussein är På spåret. Det vill man väl se. Det är underhållning alltså. Nej, men att man hittar tre göteborgare för en produktion som görs i Göteborg, det tycker jag ändå är. De har jobbat på. Dave A. Stewart om en stund så här på fredag. Ed Sheeran också. Här är Peter Lemark.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Åh nej, vad gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
4: Inga problem. Hos Fasbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fasbit.se för mer information.
5: Fasbit, det var som var.
6: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
7: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
8: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
7: Du vet att jag fortfarande är smidig.
8: Absolut. Det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
7: Tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
8: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
7: Du får gå hem nu, Simon.
8: Klomma däck och följ.
7: I Vara.
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
12: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
13: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
14: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
13: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
14: Vedus Gräs, din gröna lösning.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
17: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
16: Rösta på Moderaterna.
18: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
19: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
4: Vad har du hittat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More than love, din butik för inspiration och njutning.
1: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
20: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
21: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
22: Dags för en ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
23: Kontakta mig Rickard.
22: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
23: Vi hjälper dig med allt.
22: Från rätt modell
23: till den nya elbilspremien.
22: Välkommen hem till Åkessons bil.
24: Och nu, tillbaka till musiken.
25: And I can't sweep you off of your feet.

David A. Stewart, Lily Was Here. Från, han killen från Eurythmics, du vet. Eller killen från han är Eurythmics. Ed Sheeran, Thinking Out Loud, innan dess på 3B. Temadagar idag är lite klent, så att imorgon är det ju snapsens dag. Den har vi klarat av. Det var en uttråkad 24-årig svensk grevinna som tänkte att potatis åt folket, tänkte hon. Potatisen kan man äta, men man kan också supa. Alltså man kan göra potatis, bränn. Så där var den född, snapsen. Och folk jobbar mycket bättre om de är packade. Det lärde man sig. Vadum, det var trevligt. Men på söndag är det arkeologidagen. Det här är något som jag tycker är oerhört fascinerande. Har du besökt Katagård utanför Varnhem? Har du inte gjort det, gör det nu i helgen. Det funkar även i regn för det inomhus där. Det finns otroligt häftig historia. Och mycket i Västra Götaland. Det finns mycket arkeologi. Det är så mycket som har hänt. Vi krattar upp, det som en vinylskiva som bara ligger och väntar på oss. Men det här med, jag var ju ett tag på väg att bli arkeolog, tyckte jag själv. Jag hade kollat på Indiana Jones och tyckte att det här med egyptologi var coolt och lite mystiskt och så. Så att jag snöade helt och hållet in på mumier och pyramider. Men det finns ju inte så mycket sånt här, så att jag var tvungen att byta spår. Då tänkte jag så här, nej men du så här, alltså mosslik från järnåldern. Såna här kroppar som ligger länge ner pålade i mossar. Som Tollundamannen och Graubalemannen och alla de här kändisarna. Kolla till det. Det är också väldigt, väldigt fascinerande det här. Hur liksom saker och ting fryser sig i ett ögonblick. Okej, arkeologi. Det jag skulle komma till här, det är en kompis till mig som definitivt höll i arkeologigrejen hela vägen. Hon utbildade sig och är, just nu så förestår hon ett museum i Västra Sverige faktiskt. Men när hon utbildade sig så var hon bland annat nere i Frankrike, grävde romerska gamla slagfält. Man hittade sådana här mosaikgolv som slavarna hade byggt och så kunde romarna, soldaterna bygga, ha sina tält och så kunde de stå där i flera år, härläger. Och så satt det någon rik fransos som bekostade deras arkeologiutbildning och rökte under ett vitt parasoll i tropikdräkt och drack dyr champagne. På riktigt liksom. De sov i gamla slott i gissna sängar och skit. Nej, en grej som var i närtid, det var ju det här gamla, världens äldsta tuggummi hittades på Orust. Och hon var med och hittade det faktiskt. Det var ju Koda med honung. Det hade ju inte så mycket att välja på den tiden. Så hade man tandavtryckt uppenbarligen. Hade man ju tänder då. Så det världens äldsta tuggummi var hon bland annat med och hittade. Sån här vardagsgrej liksom. Med arkeologi. Man kan ta kvällskurser och sånt, inte fel. Och glöm inte kata tips. Här är Walter Nilsson. Och i början på september så är han ju med på Amber Festival, Trollhättans Folkets Park. Fenomenet. Här har du Högsbo Riviera på TV.

Les Humphreys Singers. Vad ska ni göra i helgen nu då? Blir det att städa lite hemma efter sommaren? Så ska vi göra i alla fall. Plocka upp alla jäkla harkranksben också, får man sopa ihop dem. För man kan inte dammsuga upp dem med liksom dammsugan, för då kör vi den. Så här, då får man den röda markeringen på dammsugarpåsen direkt. Så mycket är de. Men jag tänker att efter helgen är vi färdiga med harkrankarna. Eller är de färdiga med oss då kanske? Jag hoppas det. God fredag på det.

Modern Talking efter Bon Jovi. Jättefin fredag nu. Nu kommer Marcus och blir önsketimmar, två timmar. Du bestämmer precis vad som ska önskas. Gå in på våra sociala medier, det går jättefint. I helgen, kanske lingon du ska plocka. Svampen har väl inte fått tillräckligt med vatten, eller? Men kanske att man går ut. Det ska ju komma lite idag, men det hjälper ju inte. Stressad svamp. Nej, men du, lingon, helt sjukt. Min brorsa Johan, han vill upp en bild på våran egen brödra-chatt. Så här bara, kolla vad jag hittar på 45 minuter. 15 liter på 45 minuter. Det borde ju för fan vara olagligt. Jag tycker det, alltså så här också, han var inte ute och plocka, ut och hämta, han visste vad han skulle ha, förbannade unge. Och sen min svåger också, han ska också ut, han går inte ut och plockar svamp, han går också ut och hämtar svamp. Fasen ta er som vet vad ni har hela stället någonstans, men ni får väl checka av dem i helgen, ha det så gött. Vi hörs på måndag, nu kommer Marcus och så bestämmer du musiken, glöm inte det. 9:30 klockan 2.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
6: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Ja, det stämmer.
6: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Västgöta Färg Vara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färg Vara, Nordgöj Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen Torikota 2, Vara.
10: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
11: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
12: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
13: Pappa!
12: Ännu större skärmar.
13: Pappa, lägg av!
12: Upp till 63 mils räckvidd.
13: Du håller på sådär igen!
12: Gör jag det?
13: Ja, men lägg av.
12: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
14: Volkswagen.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
16: din grusleverantör.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Tycker du som vi i Centerpartiet att Vara kan mer? Att vi ska fortsätta med matdistributionen till våra äldre? Att vi ska ge mer pengar och mer uppskattning till alla ideella föreningar? Då ska du rösta på Centerpartiet i kommunvalet.
18: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
19: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
14: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
21: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Norges nya kung tar namnet Håkon den åttonde och hans valspråk blir liksom sin far allt för Norge. Detta meddelar det norska kungahuset på sociala medier. Kung Harald avled under fredagsmorgonen efter en längre tids sjukdom. Han blev 89 år gammal. Åklagarmyndigheten meddelar idag att åtal har väckts mot befälhavaren på det norska lastfartyget Mischa Verde och den lots som var ansvarig vid fartygsolyckan vid Tjörn den 28 juli. Det åtalade misstänks för vållande till annans död och kroppsskada samt vårdslöshet i sjötrafik efter att ha brutit mot sjövägsreglerna genom att inte hålla erforderlig utkik. En svensk kvinna har hittats död på ett hotell i Turkiet, detta rapporterar Expressen. Det var hotellpersonal som larmade ambulanssjukvård och polis. Kvinnans kropp har förts till ett rättsmedicinskt institut för obduktion och polisen utreder omständigheterna kring händelsen. Den svenska tillväxten mätt i BNP steg 3,3% i andra kvartalet jämfört med samma period året före. Detta visar statistik från SCB och det är mer än de 2,1% som analytikerna hade väntat sig. Tillväxten fick skjuts av investeringar, export och hushållens konsumtion, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Och hushållen ser ljusare på svensk ekonomi. Detta visar Konjunkturinstitutets senaste mätning från augusti. Enligt mätningen tror hushållen att ekonomin kommer att förbättras de kommande 12 månaderna.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Mestadels mulet med temperaturer upp till 22 grader innan lågtrycket drar in. Under eftermiddagen så berör det först västkusten med regn och åska och sen under kvällen så sprider det sig vidare till resten av Västra Götaland. Vindarna från sydost kommer då att tillta och det blir tidvis hårda vindbyar.
0: Du önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.

Burn It Down heter låten. Vi hörde den med Shaboozy och Lion Bridge. Ja, tack för den här förmiddagen, Tommy Svensson, som vi kan återhitta någonstans på måndag, förhoppningsvis i Radio 3B-studion. Vi har bytt stafettpinnen och har tagit oss in i det vi kallar för eftermiddag och våra önsketimmar. Det innebär att här är det du som lyssnar som har möjlighet att få en låt spelad om det är som så att du hör av dig till programmet. Och jag tänker idag så kör vi en hel del via telefon, så att 0512 659 009, det är så kallade heta linjen idag där. Så vi ska, jag har laddat på så att jag ska kunna ta så många samtal som möjligt här, så att ring till mig och önska musik och berätta vad du gör om det har börjat att regna hemma hos dig eller hur det ser ut där. 0512 659 009. Tills dess så ska vi ta och börja med lite mejlönskningar, och Tore Bäck, han har skickat in en önskan och vill höra en låt med Ola Hermansson som heter Hela, nej, den heter bara Vägen Hem.

0: Där hade vi låten Vägen hem, Ola Håkansson i detta nu, och önsketema är det som pågår. Du kan ringa till oss, och det ringde igår. Min kollega Elin pratade med Per Arne, och han önskade nämligen att få höra en låt från den tiden då det gjordes lumpen. Det var 50 år sedan igår sedan det muckades, och Per Arne vill att vi ska spela en låt som ja, minner om den tiden, nämligen Cool Candies och muckar trist.
1: Det här är önsketimmarna i Treby.

0: Frost kommer då att...
1: Muckartvist där, P.A. Ekvalt var det som hade önskat den låten, och vi håller på med önsketimmar där vi nu tar in ett samtal för dagen nummer ett. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Hej på dig, vem har vi där?
2: Angelina Karlsson Udd.
1: Tjena, då har vi landat i Tibro tror jag va?
2: Jajamän.
1: Ja, hur är det hemma hos dig i Tibro idag då?
2: Jo, det är bra, lite mulet.
1: Det är så?
2: Ja.
1: Ja, ser du fram emot att det ska regna?
2: Ja.
1: Ja.
2: Vi behöver ju regn så.
1: Ja, ja, ja. Ja, du har inga utomhusaktiviteter som det är så här att det måste vara uppehåll, att du ska måla eller liknande?
2: Nej, egentligen skulle jag gå på matfestivalen, men det blir ingenting i år för det ska regna.
1: Jaha. Men då får du skaffa dig ett paraply till nästa år då.
2: Ja.
1: Ja,
2: det får väl se.
1: Ja. Du, Angelina, vad ska vi spela när du väljer musik då?
2: Slut på snuset med Anders Djup.
1: Oj, oj, oj. Är det slut på dig idag?
2: Det börjar tryta faktiskt.
1: Det gör det, ja.
2: Ja.
1: Då kör vi lite Anders Djup och slut på snusen, och så får du väl se. Får du tag i ett paraply idag så kanske det blir matfestivalen ändå i helgen.
2: Nej, jag ska ändå vara hemma för du ska umgås med min man för vi är nygifta.
1: Ja, så där. Ja, då måste du se till som mannen är nöjd då.
2: Ja.
1: Ja, precis. Ha en fortsatt trevlig eftermiddag.
2: Tack så hemskt mycket.
1: Hej då.
2: Hej.

Slut på snusen hörde vi Anders Djup i önsketimmarna här i Treby. Och det var ju från Tibro som vi fick den önskan där. Vi ska gå vidare för att jag har haft lite, jag tror jag har uttalat det här företagsnamnet helt galet i alla fall. Och det ska vara Mekanum har jag fått reda på utav mina kollegor här. Så att det är Niklas Axelsson som är reservdelsrådgivare som har mejlat. Han skriver så här: vill önska, vem är det du vill ha med Kiki, Bettan och Lottan till mina härliga kollegor Blomman, Tobias och Mikael på Grossen i Åbro i Mölndal.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
5: oh yeah! Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
9: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
8: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
9: I Skaraborg och Bohuslän.
8: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
12: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
13: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
14: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
13: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
14: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
13: Välkommen till Elon i Vara.
15: Hej, Anders.
16: Och Per-Åke från Excelbygg här.
15: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
16: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
15: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
16: Och modell.
15: Välkommen in till din Excel byggbutik i Nossebro,
16: Herrljunga, Vårgårda
15: eller Lidköping.
17: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
18: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
19: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det. Du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice. Däckgatan 1.
20: Joel här på Borgarna Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark- och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgarna, din lokala bygghandel.
21: Ja, visst.
22: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
23: Hej, Stefan från SLR i Kondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
24: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
0: för veckans aktuella guldpris. Ring
1: 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
24: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
25: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
26: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
27: Nej, med ryggen i verkar jag gjort det.
26: Du vet att jag fortfarande är smidig.
27: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
26: Att tur att vi på Kloma Däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
27: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
26: Du får gå hem nu Simon.
27: Kloma Däck och följ.
26: I Vara.
28: Tillbaka till musiken.
29: I Treby. Fredagar mellan 14 och 16.

0: Bryan Adams i låten Heaven. Vi håller på med önskemusik och vi ska ta oss ut till någon i luren. Hallå där.
1: Tjena, Ulf i Malmö.
0: Hej på dig.
1: Tjena.
0: Regnar det hos dig?
1: Nej, det är lugnt än så länge.
0: Det är så?
1: Ja. Ja, det får gärna regna idag, bara det inte regnar imorgon.
0: Alltså, vad är det imorgon då?
1: Ja, det är veteranmarknaden i Nössebro imorgon.
0: Alltså, ska du ner och fynda någonting eller är det någonting du är på jakt efter?
1: Nej, jag ska hjälpa en granne och sälja lite grejer så att... Då vill jag gärna hålla på håll.
0: Ja, vad är det som ska krängas imorgon?
1: Lite mopeder.
0: Okej. Okay. Ja, Push Dakota?
1: Nej. Men en Push Cross och en FS1 och lite annat. En sån här Björn Borg-moppe.
0: Mm. Det är väl bra att gardera sig i alla fall och ha någonting i alla fall över där man står. För att det kan ju komma regn i alla fall under sen eftermiddagen och kvällen här. Så får vi se hur det är imorgon då.
1: Ja, de har ju haft fel för. De har visat regn i början på veckan. Det ska regna hela lördagen och nu i natt hittar idag så visar de inget mitt på dagen. Så att, vi får tro på det.
0: Ja, vi får tro att det blir lite affärer också där imorgon.
1: Ja, det får vi hoppas.
0: Ja, vad ska vi ta när det gäller önskemusik då?
1: Somliga går med trasiga skor med Cornelis.
0: Okej, ja det är en låt som kanske ligger i tiden där.
1: Ja, jag ringde till dig idag i våras när jag klippte gräs och
0: ja,
1: det där.
0: Ja, just det. Ja, du klippte av telefonkabeln, ja.
1: Ja, det är dagens teknik. Funkar ju inte längre.
0: Nej, nej, nej.
1: Och då hade jag kört sönder, eller gått sönder mina skor. Och därför tänkte jag, då får jag prova nu när jag köpt nya skor då.
0: Ja. Ja, men nu räckte du hela vägen fram. Så nu ska vi bara försöka få låten spelad också då.
1: Ja, vi ser vad du klarar av där.
0: Ja, för det blir ett bekymmer. Ja. Lycka till med allting i helgen där och somliga går i trossiga skor kommer här och nu då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej.
1: Hej.
2: Önsketimmar med Marcus Larsson.
3: Somliga går med trossiga skor.

somliga går i trasiga skor. Cornelis Vresvik önskade från Malmö, där man hoppas på då uppehåll i alla fall i Nossebro imorgon, där det var dags för veteranmarknad. Så är det med det. Nu ska vi ta och fortsätta. Vi går lite grann på mejlen den här eftermiddagen också och tittar till vad som har landat där. För det är en hel del som har passat på och skickat in och önskar musik i detta program. Vi rullar tillbaka tiden och ska nu landa hos Nationalteatern, och det står så här: det är Gunnar Nilsson, som kanske är mer känd som Hajen från Lidköping, som vill att vi ska spela Livet är en fest med Nationalteatern.

Hej, Irene Lindgren heter jag. Det vore roligt om ni spelar In mot land med Strykers orkester. Det är en härlig låt. Tack så mycket. Hej, hej.

Vi ska ta fortsätta med en önskan som har inkommit via mail, och då står det följande i denna önskan som inkom på studion att radiotv.se. Hej, vi vill önska Meet Me in Stockholm för enäggstvillingarna som fyller 11 år idag. Och det är inte idag, det är imorgon den 29 augusti. Det är Stefan Granstedt och Josefin Granstedt. Vi som grattar är mormor Yvonne Granstedt. Och så är det Roger Odbrandt, mamma Eva Maria och Nathalie som passar på att önska. Och det ska spelas Meet Me in Stockholm med Sir Douglas Quintet.

0: Reklam.
1: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
2: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
1: Och priserna då?
2: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
1: Välkommen hem till familjen Åkesson.
2: I Götene, Lidköping och Mariestad.

0: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
1: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
6: Hej på Hygget Park, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat en görstor majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa väls i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat het med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
7: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
8: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss, vet jag, eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
9: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
10: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsi.
11: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
12: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgötafärg i Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
13: Hej, Stefan från SLR Rekonde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs!
14: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
15: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
16: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
17: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
18: Tjena, Benny på Skara Motor här.
19: Ja, du vet, jag med skägget.
18: Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
20: om bilen. Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
0: Vi på Vedus gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
20: Beställ direkt på vedumsgras.se.
0: Vedus gräs, din gröna lösning.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Tidöpartierna vill utreda om barn bättre kan skyddas från sexualbrott. Bland annat om frivilligt kemisk kastrering kan minska risken för återfall samt överväga skärpning av straff och förändringar av brottsrubriceringar. En flicka på en gymnasieskola i Lund har gripits efter att det framkommit uppgifter om att hon poserat med ett vapenliknande föremål i sociala medier. Detta rapporterar TV4 Nyheterna. Hon misstänks nu för grovt vapenbrott. I Uppsala höll Socialdemokraterna ett valmöte där män och kvinnor satt uppdelade i olika rum. Detta rapporterar Aftonbladet och Uppsala Nya Tidning. Mötet har nu väckt kritik och den lokala S-toppen Patrik Hedlund säger till Aftonbladet att han borde markerat mot uppdelningen tydligare. Medan arrangören, Socialdemokraternas lokalpolitiker Mohammad Yassim Udin, förklarade att det var en kulturell vana och bara hade råkat bli så till Uppsala Nya Tidning. Miljöpartiet lovar en nationell strategi för textilbranschen så att man kan göra en grön omställning. Det säger språkröret Amanda Lind och EU-parlamentarikern Alice Bah Kuhnke på en pressträff. Partiet vill bland annat se mål för att minska utsläppen, minska volymen av textilavfall och öka marknaden för second hand. Och en klass gymnasieelever ska ha löpt amok på Skansen under fredagen. Ungdomarna kastade saker på babianerna, jagade grisar och stal en golfbil, detta enligt Aftonbladet. En anställd på Skansen ska ha kommenterat till tidningen att det hela var otroligt respektlöst, framförallt från lärarna som inte verkade bry sig. Skolgruppen avvisades av säkerhetsavdelningen. Enligt Skansen mår babianerna bra och varken djur eller anläggning har skadats.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Ett lågtryck med regn drar in och vindarna från sydost tilltar och resten av helgen ser ut att ge ett ganska ostadigt väder med regnskurar även om det kan förekomma perioder med uppehåll.
0: Önsketimmarna i Treby.

0: Joakim Berg och låten heter Över. Vi ska över till Anders Ekblom här i radion. Hallå där.
1: Hallå där, Marcus.
0: Tjena, tjena. Hur är läget?
1: Det är jättefint. Vi är lite på semester i Karlsborgs camping här uppe på Mågat.
0: Jaha, så där. Tittar ut över Vättern.
1: Tittar ut över Vättern.
0: Ja.
1: Och så är det, så är, vet du, vår chef fyller år idag, Petra.
0: Petra fyller år, okej.
1: Ja, och jag vill önska någonting, men du hittar på någon bra låt. Du är lite fundurlig med detta i detta läget.
0: Okej, någon passande låt. Men vad tror du hon gillar för typ av musik då?
1: Jag tror jag nog gärna lite dansmusik och lite sådär runt omkring.
0: Dansbandsmusik eller där? Tror du dansband går bra eller?
1: Ja, jag tror det.
0: Ja, det tror jag. Ja.
1: Det fixar.
0: Ja, vi försöker välja ut någonting där till Petra som fyller år idag då.
1: Ja, så gratulerar vi henne på födelsedagen.
0: Ja, precis. Ha en fortsatt trevlig helg i Karlsborg då.
1: Det är samma, Marcus.
0: Tack för ringde.
1: Hej.
2: Du önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.

0: Ja, precis. Det är programmet som pågår här och nu i Radio 3. Där vi ska ta och se vad som finns mer i vår telefonväxel. Och vi säger hallå till nästa telefonör. Vem där?
1: Ja, men hallå. Ja. Lukas i Vårgårda här.
0: Lukas i Vårgårda. Hur är det med dig idag?
1: Jo, det är bra. Stressigt som skam som vanligt. Men
0: okej. Vad är det som stressar på?
1: Ja, det är lavärt här i skörden så det... Ja, man fotar ju med regn, va?
0: Ja, hur mycket har du kvar att tröska då?
1: Ja, tröska kan vi nog kanske innan bli färdiga. Men det är ju rätt med halm kvar att köra om.
0: Det är halm, ja just det. Det ska pressas hö, eller halm menar jag.
1: Jajamän.
0: Jaha. Ja, då, men hur farligt är det om det kommer lite regn då?
1: Ja, på balan är det inte farligt. För det är ju nät och de rinner av. Men när det ska regna vända då en vecka och det är inte pressat, då blir gärna strängar rätt blöta.
0: Ja. Blir det liksom skit då? Kan man inte vänta på att det torkar upp eller liksom kört då?
1: Jo, antagligen så kan den vända upp, men det tar ju sin lite tid.
0: Ja, om du får bestämma då, när kommer det tidigast regn?
1: Ja, helst i morgon kan man säga, men jag gärna börjar droppa nu så att
0: det är så? Ja, du får köra fortare.
1: Ja, det är gasen i botten.
0: Jaha, det är det. Ja, då får du gasa lite till då. Ja. Du, vad ska vi spela som ökar farten, om man så säger, med halmkörningen?
1: Ja, det ökar farten, det är oklart, men jag har hittat en ny bra artist från USA, sån här country, Kenny Whitmire heter han, och jag skulle säga Moving On's Moving In.
0: Aha, då ska vi se. Ja, det tror jag vi ska lösa här, du.
1: Ja, det är bra.
0: Du, lycka till med alltihopa där och så får vi se hur mycket regn det kommer då.
1: Ja, det är gjort. Så låt oss se.
0: Ja, ha det gött.
1: Hej. Hej.
2: Önsketimmar i Treby. Fredagar 14-16.

Lukas i Vårgårda var det som ville höra Kenny Whitmire i Moving On, Moving In. Och vi tar väl oss vidare till Uddevalla den här eftermiddagen. En önskan från Mats Prick. Hej, har du möjlighet att spela Diamonds Dog med David Bowie så skulle jag vara tacksam. Tack för ett bra program och en fin radiokanal, skriver Mats i Uddevalla.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
6: din grusleverantör.

0: AB Ditec Vårgårda, proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
1: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
2: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Hej, Fredrik på Grenstorps Järnhandel här. Hos oss hittar du världens bästa personal.
5: Välkommen in!
6: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
8: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
9: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
10: Letar du efter ny bil i Mariestad?
11: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
10: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
11: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
12: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
13: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
14: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
15: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
18: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
19: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
18: Silverknappen i Lidköping.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
4: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
3: Och nu, till
18: tillbaka till musiken.
5: Fredagar 14-16.
20: Önsketimmar med Marcus Larsson.

Ja visst, mycket handlar om pengar och du som önskar den här eftermiddag behöver inte lägga några pengar på att önska, utan du kan däremot skicka iväg ett meddelande. Kanske kostar något sånt där milliöre om man nu ska dra det i långbänk och se. Vi hoppar in till en önskan som har kommit från Sofia Karlsson. Hon skriver så här: spela gärna det nya dansbandet Roy Rollers och låt den Sugen på något sött. Hälsningar från Boomerangens dotter.

0: Sugen på något sött heter den här låten som du fick här i önskemusiken.
1: Det här är önsketimmarna i Treby.
0: Ja, och nästa samtal hämtar vi via luren.
2: Hej, det är jag igen.
0: Vem var det nu då?
2: Angelina.
0: Angelina, har du fått tag i paraplyt sen sist?
2: Ja, det har jag.
0: Ja, vad bra, då blir det matfestivalen då.
2: Det får väl se.
0: Ja. Du, vad kan vi hjälpa dig med så här i sluttampen utav våra önsketimmar?
2: Jag vill gärna önska en låt till min systerson.
0: Systersonen som heter vad då?
2: Han heter Joakim.
0: Jaha, så där. Joakim, vad tror du han vill höra?
2: Han gillar Brant, Klick i släcket.
0: Jaha, med deras låt från i år eller?
2: Ja, Rakt in i elden.
0: Rakt in i elden. Du hade...
2: Han är 11 år gammal.
0: Ja.
2: Och han har ADHD och autism.
0: Ja, just det. Men du, jag var titta på dem i somras. De är faktiskt riktigt bra, Brant som sitter släckers.
2: Och han älskar den låten. Om han skulle fått önska så blir det den låten i så fall.
0: Ja, men vilken tur att du kom fram och, då, och fick önska den här låten. Så fick det blir dubbelt upp. Får du nog köpa en lott i helgen?
2: Ja.
0: När du har haft tur.
2: Älskar han låten. Om han skulle fått höra den så skulle han blivit riktigt, riktigt glad.
0: Var finns han någonstans då?
2: Han är hemma hos mig.
0: Han är hemma hos dig. Ja, men då får du ju vri på radion lite extra och lyssna på låten då.
2: Ja, jag har Radio Täby närheten så.
0: Ja, men då kommer han i radion då.
2: Ja, jag lyssnar alltid på Radio Täby på fredagar.
0: Ja, det är bra det. Då kommer låten här och en fortsatt trevlig fredag då.
2: Tack detsamma.
0: Hej.

0: Belysning eller felsökning?
1: Laddbox delbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
0: BAs elektriska.
1: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
4: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
5: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
6: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
5: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
6: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
5: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
7: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
8: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
9: Den 5 september arrangerar Alingsås Motorklubb Folkrace på Upplobanan. Välkommen på en dag i full fart och fläkt. Kiosken har öppet. Första start klockan 10. Alltså Folkrace den 5 september på Upplobanan. Hoppas vi ses.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
15: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
16: Pappa!
15: Ännu större skärmar.
16: Pappa, lägg av!
15: Upp till 63 mils räckvidd.
16: Du håller på sådär igen!
15: Gör jag det?
16: Ja, men lägg av.
15: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
17: Volkswagen.
18: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
19: Elsa, varför springer vi egentligen?
2: För att hinna med all löpande bokföring.
19: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
2: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
19: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
8: Vara ekonomipartner.
2: Vi sköter din löpande bokföring.
8: Lugnt,
2: tryggt
8: och utan mjölksyra.
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
14: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad.
17: Kontakta oss för en kostnadsfri offert

0: eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
1: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
2: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
3: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Dolly Parton tillsammans med Kenny Rogers här i låten Islands in the Stream. Dolly som vi har hört mycket om den här veckan eftersom hon gick ur tiden. Vi tar väl och fortsätter den här eftermiddagen med musik önskad utav Anja Sandberg. Spelar gärna något med Creedence Tribute. De är grymt bra och en fröjd att se deras spelglädje när de uppträder.

Up Around the Bend med Creedence Tribute i önsketemarna på Radio Treby. Vi ska hinna med en önskelåt till, eller två önskelåtar till kan jag säga. Vill du ha en önskelåt då är numret 0512 659 009 hit in till programmet. Vi går till Jerke Nilsson för Trollhätte bandet. Jet Can Do släpper en ny singel just idag. Liberty, Here I Am.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Tidöpartierna vill utreda om barn bättre kan skyddas från sexualbrott. Bland annat om frivilligt kemisk kastrering kan minska risken för återfall samt överväga skärpning av straff och förändringar av brottsrubriceringar. En flicka på en gymnasieskola i Lund har gripits efter att det framkommit uppgifter om att hon poserat med ett vapenliknande föremål i sociala medier. Detta rapporterar TV4-nyheterna. Hon misstänks nu för grovt vapenbrott. I Uppsala höll Socialdemokraterna ett valmöte där män och kvinnor satt uppdelade i olika rum. Detta rapporterar Aftonbladet och Uppsala Nya Tidning. Mötet har nu väckt kritik och den lokala S-toppen Patrik Hedlund säger till Aftonbladet att han borde markerat mot uppdelningen tydligare. Medan arrangören, Socialdemokraternas lokalpolitiker Mohammad Yassim Uddin, förklarade att det var en kulturell vana och bara hade råkat bli så till Uppsala Nya Tidning. Miljöpartiet lovar en nationell strategi för textilbranschen så att man kan göra en grön omställning. Det säger språkröret Amanda Lind och EU-parlamentarikern Alice Bah Kuhnke på en pressträff. Partiet vill bland annat se mål för att minska utsläppen, minska volymen av textilavfall och öka marknaden för second hand. Och en klass gymnasieelever ska ha löpt amok på Skansen under fredagen. Ungdomarna kastade saker på babianerna, jagade grisar och stal en golfbil, detta enligt Aftonbladet. En anställd på Skansen ska ha kommenterat till tidningen att det hela var otroligt respektlöst, framförallt från lärarna som inte verkade bry sig. Skolgruppen avvisades av säkerhetsavdelningen. Enligt Skansen mår babianerna bra och varken djur eller anläggning har skadats.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Ett lågtryck med regn drar in och vindarna från sydost tilltar och resten av helgen ser ut att ge ett ganska ostadigt väder med regnskurar även om det kan förekomma perioder med uppehåll.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Euphoria med Loreen, och så hörde du Mauro Scocco innan det med Går ut med mig själv här i Radio Trevi. Som sagt, fredag eftermiddag. Fredrik Sandgren heter jag som är ditt sällskap. Och jag säger tusen tack till alla er som engagerade er i våra önsketimmar. Utan er så vore de inte lika underbara att lyssna på som de är tack vare all er hjälp med olika önskelåtar och grejer. Vi bjuder på Daft Punk alldeles strax, där vi hör här, det är Depeche Mode. Vi hör Just Can't Get Enough.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Jimmy från Borgunda byggande här. Grilla året runt. Murica och Kamado Sumo har grillar och stekhällar som fixar matlagningen ute oavsett väder. Gör allt du behöver för den kompletta grillningen. Borgunda, din lokala bygghandel.
6: Den 5 september arrangerar Alingsås Motorklubb Folkrace på Upplobanan. Välkommen på en dag i full fart och fläkt. Kiosken har öppet. Första start klockan 10. Alltså Folkrace den 5 september på Upplobanan. Hoppas vi ses.
7: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
8: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
9: Conceal Studio, din digitala byrå.
10: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Ett värdigt liv handlar om att få bestämma själv, känna sig trygg och bli bemött med respekt, oavsett ålder.
13: När omsorgen fungerar blir vardagen enklare och livet lite lättare. Vi vill
12: ge äldre större inflytande över hur omsorgen utförs,
13: skapa en mer meningsfull vardag med fler aktiviteter,
12: starta volontärarbete inom omsorgen,
13: införa mer modern teknik som ökar trygghet och minskar belastning på personal,
12: utveckla mötesplatser för äldre,
13: rösta på Moderaterna.
14: Hej, Anders
15: på Peråke från Excelbygg här.
14: Har du också höga elräkningar?
15: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
14: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
15: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
16: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Conceal.
17: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
18: Hej, Oskar.
19: Och Anna på Paroi här.
18: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
19: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
18: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
19: Paroi.
18: Din lokala drivkraft.
20: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
1: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Handley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
2: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
3: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
4: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig. Men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
6: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
8: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

Låter lite som gamla Taylor Swift, alltså som hon gjorde när hon slog igenom i unga år. Känns som hon sluter cirkeln lite, eller vad man ska kalla det för. I Knew It, I Knew You heter låten. Det var Daft Punk innan det med låten Around the World. Du lyssnar till Radio Treby. Fredrik Sandgren är ditt sällskap under eftermiddagen och jag sitter och begrundar väderprognosen och känner att jag lägger den åt sidan. Vi har haft några fantastiska sommardagar här nu det senaste, men nu känns det som hösten knackar på lite grann. Vi får roa oss inomhus i helgen, tänker jag, med tanke på hur det ser ut utanför.

0: Reklam.
1: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Det är vi som är Felix
3: och Pontus
2: på BAs elektriska.
3: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
2: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
3: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
2: BAs elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.

0: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
1: Conceal Studio, din digitala byrå.
2: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
3: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
2: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
3: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Kenneth's back in town again. Yes, så är det. Vara kan mer. Läs våra lokala valfoldrar. Då ser du vad vi vill. De landar snart i din brevlåda. Så kryssa din egna centerkandidat.
7: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
8: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
7: Och priserna då?
8: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
7: Välkommen hem till familjen Åkesson.
8: Götene, Lidköping och Mariestad.
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
13: Dags för en julinställning. Kom till Haags gummi i Vara.
14: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
15: Din resa börjar på saxentours.com.
5: Det är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Barnens framtid börjar i skolan. Vi, på hela vår kommuns bästa, vill att varje barn ska nå sin fulla potential. Inte bara bli godkända. Därför satsar HVKB på höga kunskapsmål och tidiga insatser. Bästa skolan lyfter Vara kommun.
17: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
18: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
19: Vad har du hittat nu då?
20: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
19: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
20: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
19: Ta med några elektroder och.
20: Vad är det?
21: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
22: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Sverige kommer att skicka militära förband till Finland, detta rapporterar SVT Nyheter. Det ska bland annat handla om Gripenplan som ska patrullera gränsen mot Ryssland. Beslutet ska ha fattats efter en finsk förfrågan. Finland har flera gånger under året drabbats av lufthot, bland annat i form av drönare som tvingat flygplatser att stänga. Tidöpartierna vill utreda om barn bättre kan skyddas från sexualbrott. Bland annat om frivilligt kemisk kastrering kan minska risken för återfall samt överväga skärpning av straff och förändringar av brottsrubriceringar. Minst 93 000 människor i Himalaya är i akut behov av hjälp efter jordskredskatastrofen. Detta enligt Röda Korset i Nepal. Nästan 500 personer har bekräftats döda och över 1400 saknas fortfarande i Tibet och Nepal. Och risken för nya översvämningar oroar organisationen. Och Norges kung Harald har avlidit. Han blev 89 år gammal. I kväll kommer han flyttas från Rikshospitalet i Oslo till det kungliga slottet klockan 18.30. Kungafamiljen kommer att delta i likfärden. Efter hans död tar nu kung Håkon över som statsöverhuvud och han kommer avlägga sin ed på tisdag.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Ett lågtryck med regn drar in och vindarna från sydost tilltar och resten av helgen ser ut att ge ett ganska ostadigt väder med regnskurar även om det kan förekomma perioder med uppehåll.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Espresso sjunger hon Sabrina Carpenter och det gör hon här i Radio Treby där vi är framme vid helgen. Det känns som det har varit en lång vecka, gör inte det? Sjukt lång. Trodde aldrig vi skulle komma fram till helgen som vi egentligen gjorde. Och så är det inte bara helg, det är lönehelg också. Och så ska det bli dåligt väder så man äntligen kan få vara inomhus med lite gott samvete. Det är inte så negativt ändå.

Bye bye bye Dasha, det var Streeplers innan det med Vadå, hur så här i Radio 3B. Vi ska bjuda på klassiker med Fleetwood Mac om bara en liten stund och så hör du Coldplay och deras Paradise. Men före det här lite eurodisco och lite fredagsmusik kan man väl ändå kalla det här för Corona. Här är hon med I Don't Wanna Be A Star.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer ifrån Vedum.
5: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
4: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
5: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
4: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
5: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
6: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
8: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
9: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive. Hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum, näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
12: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
13: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
14: Din resa börjar på saxentours.com.
15: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
16: Hej, Anders
17: och Per-Åke från Excelbygg här.
16: Har du också höga elräkningar?
17: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
16: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
17: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
18: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
19: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
1: Vad har du hittat nu då?
20: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
20: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
20: Vad är det?
21: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
22: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
23: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
22: Du vet att jag fortfarande är smidig.
23: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
22: Tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
23: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
22: Du får gå hem nu Simon.
23: Klomadäck och följ.
22: I vara.
24: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
25: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
26: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
27: din grusleverantör.
28: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
29: Och nu, tillbaka till musik.

Paradise heter låten. Coldplay är det som gör den. Och så hör du Fleetwood Mac innan det med låten Everywhere. Klassiker från 80-talet här i Radio Trevi. Strax blir det lite ny musik från Ella Langley. Då heter låten Choosing Texas. Men innan det här klassiker med Tom Petty and the Heartbreakers. Vi hör Learning to Fly här i Radio Trevi.

Moonshadow, Cat Stevens här i Radio Treby, fredag eftermiddag. Vi hörde Ella Langley innan det med ny musik. Choosing Texas, sjöng hon. Det är dags för mig att dra mig tillbaka om bara en liten stund. Ska göra fredagkväll, kanske lite after the work. Man får se vad som händer. Hoppas du haft en trevlig eftermiddag och att din kväll blir helt fantastisk. Innan jag lämnar över så ska jag ut och surfa lite grann. Tillsammans med Nick Borgen, kommer ni ihåg We Are All The Winners, Nick? Han gjorde andra låtar också, som till exempel en låt om internet. Han blev väldigt begeistrad det där. Så han gjorde en låt som handlade om hela 25. I mitten på 90-talet. Svårt att nästan föreställa sig hur det var då när man skulle ut på nätet och surfa. Man var tvungen att uppkopplad med sitt modem där mot telefonjacket och allt vad det nu var. Och det på allt vad det nu var. Sen var man äntligen ute. Och hade man tur så kom man ut på Luna Storm eller Spray eller vad det nu hette för någonting. Fina tider. Eller var det det? Jag vet inte. Kanske är skönt att vi är där vi är just nu. Hur som helst, ha en fortsatt trevlig fredag.

0: Reklam.
1: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
3: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
4: Kap, svets, slit och bult.
5: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
6: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
7: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
8: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
9: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
10: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
12: Behöver du arbetskläder?
13: Och någon som hjälper dig att välja rätt?
12: Då är du redan på väg till Vallavi.
13: Vallavi!
12: Personlig service på riktigt.
14: Men wow, vad mycket tyger!
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.

0: moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
1: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
0: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
6: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
7: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
8: Pappa!
7: Ännu större skärmar.
8: Pappa, lägg av!
7: Upp till 63 mils räckvidd.
8: Du håller på sådär igen!
7: Gör jag det?
8: Ja, men lägg av.
7: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
9: Volkswagen.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
2: Din gröna lösning.
3: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
4: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
7: Konsilstudio.
8: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Vi måste kunna lita på att kommunen gör rätt, att besluten är tydliga, processerna transparenta och att våra skattepengar används klokt. Rösta på Socialdemokraterna för ordning och ansvar och ett starkare Vara.
10: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Vi i hela Vara kommuns bästa vill att Vara kommun ska ha ett starkt föreningsliv. Våra ideella föreningar bidrar till god folkhälsa i alla åldrar. Därför satsar vi i HVKB på att ge våra ideella föreningar de verktyg och ekonomiska förutsättningar de behöver.
12: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
13: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
14: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
15: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
14: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
16: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
17: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
18: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
19: Entreprenad, snickare, chaufförer. Vi har skor och kläder som ni behöver. Välkomna till Vallavi.
20: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
21: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
22: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vad har du hittat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
6: oh yeah! Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Vi vet att
7: Sverige kan det. Hej, mitt namn är Alvin Brink Sorby och jag kandiderar för Centerpartiet i Vara. I mitt Vara är alla välkomna, oavsett vem man är och var man kommer ifrån. Jag vill göra det enklare att leva, jobba och växa i Vara kommun. Rösta på Centerpartiet och kryssa nummer 7, Alvin Brink Sorby.
8: Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
9: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
8: Silverknappen i Lidköping.
10: Hej på Ygesberg, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
11: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
12: Det är vi som är Felix
11: och Pontus
12: på BAS Elektriska.
11: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
12: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
11: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
13: Är du redo för sommarens resa?
14: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
13: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
14: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
13: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
14: Säkra din plats på saxentours.com.
13: Minnesota väntar, häng med!
15: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåa-gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
16: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
17: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
18: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
17: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
18: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
17: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
19: Hej, Fredrik på Gräs och Stenhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
20: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden.

0: Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Elsa, varför springer vi egentligen?
2: För att hinna med all löpande bokföring.
1: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
2: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
1: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
2: Vi sköter din löpande bokföring.
1: Lugnt,
2: tryggt
1: och utan mjölksyra.
3: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett tak- och vattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
0: Och nu, tillbaka till musiken. Du lyssnar på Radio Treby.
4: Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
7: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
6: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
7: I Skaraborg och Bohuslän.
6: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
8: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
10: Din grusleverantör.
11: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abdtech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
12: Hej, Sara här.
13: Och Rickard på Elon.
12: Vi tänkte berätta en sak för er.
13: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
12: Och vi kan även installera den åt dig.
13: Bra va?
12: Mm, köp den hos oss.
13: Välkommen till oss på Elon i Vara.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
15: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan är en trygg plats för kunskapande. Längemtjejerna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
17: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
18: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller... Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er så hjälper vi er med synligheten. Oves text och fot i Vara. Ove.se.
19: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
20: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
19: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
20: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
19: Välkommen hem till Åkessons bil.
20: I Götene, Lidköping och Mariestad.
21: Den 5 september arrangerar Alingsås Motorklubb Folkrace på Upplobanan. Välkommen på en dag i full fart och fläkt. Kiosken har öppet. Första start klockan 10. Alltså Folkrace den 5 september på Upplobanan. Hoppas vi ses.
0: Dags att byta fönster? På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
1: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Vi vet att
2: Sverige kan bli... Hej, Susanne Everag, Centerpartiet här. Efter många år som sjuksköterska, mest i Vara kommun, brinner jag för att hjälpa till att skapa en värdig och kompetent äldreomsorg. För Vara kan bättre och mer.
3: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
4: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
5: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder ett totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
6: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka

0: till så många affärer.
1: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
0: Är det de som har butik med Hydroskand?
1: Det stämmer.
0: Ja, strålande, då är dagen räddad.
2: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Jag heter Tobias och jag är socialdemokrat. Jag vill se ett Vara där barnfamiljer vill flytta in och stanna kvar. Där landsbygden och tätorten utvecklas tillsammans. Och där företag får möjlighet att växa och skapa jobb. Med trygga skolor, en framtidstro och ett starkt företagsklimat bygger vi ett växande Vara. Rösta på Socialdemokraterna.
6: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
7: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
8: Fastbit, det är bara som bara funkar.
9: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
10: Men wow, vad mycket tyger.
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
13: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
14: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
15: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
16: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skada Motor, din BDS-butik i Skara.
17: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

Radio Treby ger dig en fräsch och oväntad musikmix dygnet runt.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
4: Den 5 september arrangerar Alingsås Motorklubb Folkrace på Upplobanan. Välkommen på en dag i full fart och fläkt. Kiosken har öppet. Första start klockan 10. Alltså Folkrace den 5 september på Upplobanan. Hoppas vi ses.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
6: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
7: Ja, visst.
8: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
9: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
11: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
12: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
11: Du vet att jag fortfarande är smidig.
12: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
11: Tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
12: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
11: Du får gå hem nu Simon.
12: Klomadäck och följ.
11: I Vara.
13: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
14: Hej, Anders.
15: Och Per-Åke från Excelbygg här.
14: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
15: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
14: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande
15: och modell.
14: Välkommen in till din Excel byggbutik i Nossebro,
15: Herrljunga, Vårgårda
14: eller Lidköping.
16: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
17: Hej, Oskar.
18: Och Anna på Paroi här.
17: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
18: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
17: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
18: Paroi.
17: Din lokala drivkraft.
19: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.

0: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Vad har du hittat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
5: Vi har arbetskläder till liten och stor och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Vi i hela Vara kommuns bästa tror på utveckling av hela Vara kommun. Genom tydliga ekonomiska prioriteringar sätter vi skola, omsorg och Varas kärnverksamhet först. Utan att belåna våra barns framtid.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
10: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
11: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, det var Gabriella.
13: Och Erik från Moderaterna.
12: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
13: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
12: Så rösta på Moderaterna.
14: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
15: Pappa!
14: Ännu större skärmar.
15: Pappa, lägg av!
14: Upp till 63 mils räckvidd.
15: Du håller på sådär igen!
14: Gör jag det?
15: Ja, men lägg av.
14: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
16: Volkswagen.
17: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
19: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta
20: som du kan njuta av direkt.
19: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
20: Vedumsgräs, din gröna lösning.
21: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
22: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.

0: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
3: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
2: Det ska funka att bo överallt i kommun.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
6: Västgöta Färg Vara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färg Vara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrikotta 2, Vara.
7: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
8: Det är klart att Ovis text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
7: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
8: Precis, snygg reklam utan krångel.
9: Ovis text och foto, när ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
10: Dags för en ny bil.
11: Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
10: Kontakta mig Rickard.
11: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
10: Vi hjälper dig med allt.
11: Från rätt modell
10: till den nya elbilspremien.
11: Välkommen hem till Åkessons bil.
12: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
14: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
15: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
16: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
17: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Hej på Ygesmark, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tet med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
19: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Tycker du som vi i Centerpartiet att Vara kan mer? Att vi ska fortsätta med matdistributionen till våra äldre? Att vi ska ge mer pengar och mer uppskattning till alla ideella föreningar? Då ska du rösta på Centerpartiet i kommunvalet.
21: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
22: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
21: Är det de som har butik med Hydroskand?
22: Ja, det stämmer.
21: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
23: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
0: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Gamla element värmer, men det slukar el.
2: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
1: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
2: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
1: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
4: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
4: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
6: Din grusleverantör.

0: här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
2: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
1: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
2: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
1: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
2: Därför ska du rösta på Moderaterna.
3: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
5: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
6: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information.
7: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
9: Har du fått igång ditt transportband?
10: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
9: Fixar de damer till festen också?
10: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
11: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
13: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
14: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
15: Nej, med ryggen verkar ha gjort det.
14: Du vet att jag fortfarande är smidig.
15: Absolut. Det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
14: Ja, tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
15: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
14: Du får gå hem nu, Simon.
15: Klomadäck och följ.
14: I Vara.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
17: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

God kväll. Klockan har blivit 10. Radio TV. Well, since my

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
3: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att det är viktigt att vi skapar ordning och reda i våra gemensamma investeringar? Tycker du som jag, då tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokrater i Vara den 13 september.
6: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet. Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta för ordning och reda i välfärden.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
10: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
11: Hej, Anders.
12: Och Per-Åke från Excelbygg här.
11: Har du också höga elräkningar?
12: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
11: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
12: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
13: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
14: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
15: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
14: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
15: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
14: Välkommen till Elon i Vara.
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
17: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
18: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
19: Elsa, varför springer vi egentligen?
20: För att hinna med all löpande bokföring.
19: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
20: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
19: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
21: Vara ekonomipartner.
20: Vi sköter din löpande bokföring.
21: Lugnt,
20: tryggt
21: och utan mjölksyra.
22: Le
0: Letar du efter ny bil i Mariestad?
1: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
0: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
1: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
22: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
23: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive. Hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
3: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsiv.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
6: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
5: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
6: I Skaraborg och Bohuslän.
7: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
8: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
9: Färdig gräsmatta på rulle.
10: Välkommen till Vedums gräs.
11: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
12: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Rekond.
11: Kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning? Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
12: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer.

0: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
3: Paroi.
2: Din lokala drivkraft.
4: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
5: Men wow, vad mycket tyger.
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
8: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
10: Pappa!
9: Ännu större skärmar.
10: Pappa, lägg av!
9: Upp till 63 mils räckvidd.
10: Du håller på sådär igen!
9: Gör jag det?
10: Ja, men lägg av.
9: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
11: Volkswagen.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
13: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
14: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
15: Och nu, tillbaka till musiken. Stå!

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.